0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Superpaikallisessa Savon aamussa ollaan ja aika yöllisen uutiskoosteen. Savon Sanomat uutisoi, että itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50 000–100 000 euroa joka viikko. Viime viikko oli hyvä. Itä-Suomesta kulma lähti huijareille vain noin 60 000 euroa ja 56 000 euroa saatiin takaisin. Näin hymähtää rikoskomissario Jussi Salomaa Itä-Suomen poliisista. Salomaan mukaan kyseessä oli kuitenkin poikkeuksellisen hyvä viikko, koska iso osa rahoista onnistuttiin takavarikoimaan ja näin yleensä ei käy. Netin tai puhelimen välityksellä tapahtuvat huijaukset tulevat suomalaisille kalliiksi. Huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja niiden tutkiminen on poliisille aikaa vievää puuhaa. Siksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Salomaa toimii tämän ryhmän tutkinnan johtajana. Sitten otetaan uutista ihan oikeastaan kaikille tärkeästä aiheesta. Nimittäin rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa. Ja sosiaalisen median sisältö näkyy myös neuvoloissa käytävissä keskusteluissa. Rokotuskattavuudessa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Asia tunnistetaan ainakin jo Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla. Rokottaminen ei ole siis enää mikään itsestäänselvyys, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointialueen neuvolapalveluiden palveluesihenkilö Petra Schöberg. Schöbergin mukaan rokotteita epäileviä perheitä tulee alueen neuvoloissa vastaan viikoittain. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Sitten vielä uutisia maailmalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa pienentää Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten koko luokkaa. Hän kertoi asiasta Truth Social-viestipalvelussa Suomen aikaa maanantai-alkuyöstä. Koska minulla on erittäin hyvät suhteet Pohjois-Korean Kim Jong-uniin, en ole tyytyväinen siihen, että Yhdysvallat on jo kauan sitten suostunut osallistumaan yhteisiin sotaharjoituksiin Etelä-Korean kanssa. Näin siis Trump sanoi viestissään. Trump perustelee näkemyksiään sotaharjoituksista paitsi läheisillä väleillään, Pohjois-Korean Kimiin myös niiden hinnalla. Trumpin mukaan sotaharjoitukset ovat kalliita ja Yhdysvallat maksaa niistä suuren osan. Hänen mielestään harjoitukset myös lähettävät Pohjois-Korealle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Trump kirjoitti viestissään, että Pohjois-Korea on ollut hänen presidenttikautensa aikana kunnioittava, eikä se ole käyttäytynyt uhkaavasti. Yhdysvallat ja Etelä-Korea aloittaa tänään 11 päivän sotaharjoitukset. Trumpin mukaan harjoituksia on liian myöhäistä perua, mutta hän on pyytänyt Yhdysvaltain puolustusministeriä Pete Hegsethiä supistamaan niitä merkittävästi. Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan taas yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ministeriö julkaisi lyhyen lausunnon asiasta Trumpin ulostulon jälkeen. Etelä-Korean puolustusministeriö kertoi varhain maanantaina Suomen aikaa, että sotaharjoitukset ovat alkaneet. Näin siis uutisia täältä Savon alueelta sekä myös maailmalta. Ja näistä uutisista sitten lisää mahdollisesti tuossa 7 aikaan tai sitten on jo jotain aivan muuta uutista. Mennään kuuntelemaan nyt Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Valon pisaroita ja Happoradion Ainoa järki.

0: Savon aaltojen sää.
1: Otetaan sitten katsausta säähän. Nimittäin Ilmatieteen laitos lupailee Pohjois-Savon näin maanantaina seuraavanlaista. Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, jopa ukkosta. Päivän yli lämpötila liikkuu tänään tuossa 15 ja 19 asteen välillä. Lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tulta. Ja otetaan nyt sitten tähän hetkeen katsaus myös liikenteeseen. Liikenne vaikuttaisi sujuvan oikein mallikkaasti kuitenkin tuolla tiellä 9 Suonenjoki-Kutunjärvi suuntaan. Kuopio ja Jyväskylä ei ole tarkkaa tietoa, miten siellä liikenne kulkee, mutta todennäköisesti aivan hyvin. Tietöitä on kaikenlaisia. Esimerkiksi rummuvaihtoa tehdään tiellä 15255 Taipaleen tie Pieksämäki. Tarkempi paikka paikasta Savonlahti 3,8 kilometriä suuntaan Letvin kylä. Mutta käydään näitä liikennetiedotteitakin tässä aamussa sitten uudelleen tuossa noin varttia vaille 8 aikaan.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: No en aio unohtaa, nimittäin siinähän oli disco, ketä sinä odotat, ja sehän soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 6:20. Tänään siis maanantaina kunniaksi ja perinteisesti minä, Terhi Ålander, sinun kanssasi tuonne kello 11 saakka. 17.8. on ja kaikenlaista mukavaa luvassa, esimerkiksi tuossa noin 6:30 aikaan sitten meidän aamun avausbiisiä, mutta enpäs paljasta sinulle siitä vielä sen enempää. Toki on tässä aamussa aamukahvivieraita. Jutustellaan Anssin kanssa tuossa noin 7:30 aikaan, eli seuraavalla tunnilla sitten jostain päivän polttavasta aiheesta ja kaikkea muutakin toki. Mutta palataan näihin siis tässä vielä aamun aikana.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 6.25 ja tuossa edellä soi Shaggin Angel. Kirjamessuthan ne taas valtaavat tulevana loppuvuotena tuon Sonkajärven kirjaston ja nimekkäitä kirjailijoita paikalle saadaan taas. Sillä Ylä-Savon kirjamessut järjestetään perjantaina ja lauantaina 6-7. marraskuuta tosiaan siellä Sonkajärven kirjastotalossa. Ohjelma on rakennettu kuulemma sitten yleisötoiveiden ja ajankohtaisen uutuuskirjallisuuden pohjalta. Aihepiiriksi nousee selviytyminen sota- ja evakkokokemuksista sekä mielenterveyden ja kasvuvaiheiden asettamista haasteista. Tämä teemakulma nousi esille, kun he tarkastelivat uutuuskirjojen aiheita ja niiden kirjailijoiden tuotantoa, joita heiltä oli toivottu kirjailijavieraaksi. Näin siis kertoo Sonkajärven kirjastotoimenjohtaja Eeva Keränen. Hän mainitsee, että teema on myös valitettavasti hyvin ajankohtainen. Kriisin kestävyyshän ei aina tarkoita turvallisuuspoliittista asiaa, hän kommentoi. Kirjailijavieraita Ylä-Savon kirjamessuille tuonne Sonkajärvelle on pyydetty laajalla skaalalla yleisötoiveiden mukaisesti, ja toiveita oli tullut paljon. Kaikilla kysytyillä kirjailijoilla ei ollut mahdollisuutta tulla messuille. No, ketä sitten messuille saapuu, niin ainakin evakoista ja karjalaisesta kulttuurista kirjoittaneet ja palkitut kirjailijat Riko Saatsi, Merja Mäki sekä Karoliina Niskanen. Lisäksi sonkajärveläislähtöinen historioitsija Jenni Kirves, nilsiäläinen kirjailija ja kulttuurin moniottelija Antti Heikkinen, dekkarikuningas Arttu Tuominen ja Mokoma-yhtyeestään tunnettu muusikkokirjailija Marko Annala sekä Twitteristä ja X:stä viraaliksi aforistikoksi kohonnut ministeri Seppo Kääriäinen. On melkoisen hyvä kattaus ja jos ei vielä tuolle ajankohdalle ole nyt mitään puuhaa, niin kannattaa muistiin pistää. Nämähän Ylä-Savon kirjamessut on tosiaan nyt kolmannet, jota järjestetään ja ensimmäiset olivat Sonkajärvellä, toiset Kiuruvedellä ja nyt palataan sitten taas kuulemma Sonkajärvelle. On myös käyty keskustelua Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden ja Vieremän kanssa ja ehkä kenties ne tulevaisuudessa järjestetään eri kunnissa vuorovuosin. Mutta nyt ei kirjoista sen enempää, vaan mennään Michael McDonaldin pariin. Reach out, I'll be there.
0: Savon aamu.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kellohan se on sen verran, että meidän aamuisen avauksen aika on ja seuraavaksi kuullaan sellaista vaihtoehto rock-yhtyettä voisi sanoa ja suoraan tuolta Skotlannista. Tämä yhtye Del Amitri on ehkä tunnettu parhaiten 90 vuonna ilmestyneestä singlestään Nothing Ever Happens. Ja tosiaan itse asiassa vielä näyttää siltä, että kyseinen yhtye hyvinkin keikkailee. Ja mikä kappale tässä aamussa kuullaan, niin se on vuonna 1992 julkaistu Change Everything-albumilta löytyvä kappale Always the Last to Know. Mennään siis hieman rockin

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Seilulu ja Dust soi tuossa juurikin äsken ja sitä ennen toki meidän tämän aamuinen aamun avausbiisimme Del Amitrin Always the Last to Know. No mitä sitten Savon superpaikallisessa aamussa seuraavaksi? Mennään kuuntelemaan Bryan Adamsin Back to You ja itse asiassa sitten otetaan hetkisen päästä myös katsausta päivän kysymykseen. Ja on muuten sellaiset palkinnot Tivolin rannekkeet, että nyt kannattaa kyllä kisaan osallistua, jos Tivolissa et vaikka tänä kesänä ole vielä piipahtanut. Mutta nyt siis Bryan Adams Back to You.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes, on the asphalt, underneath our crushed plans. And my life.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään maanantaina tiedustelen, että mikä on erikoisin ruokayhdistelmä, jota olet salaa maistanut tai jopa pitänyt sitten sen jälkeen hyvänä. Omia vastauksia voi lähettää tosiaan tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. No mitä sitten tällä viikolla päivän kysymysarvonnassa, niin joka päivä arvotaan kaksi kappaletta rannekkeita yhdelle Suomen Tivoliin, kun se tuonne sataman yöhön tulee tulevana viikonloppuna täällä Kuopiossa. Eli siis Suomen Tivoli saapuu 21.–23. päivä elokuuta tänne satamaan ja Kuopiossa ja kaksi kappaletta rannekkeita joka päivä jakoon, joten nyt kannattaa osallistua.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Tuossa Green Day Wake Me Up When September Ends. Kello 6.53 ja Terhi täällä sinun kanssasi 11 saakka. Nythän se on sen aika, että lähdetään kohti noita kello 7 uutisia ja sitä myöten säätä ja seuraavaa tuntia. Mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä Boy Logon My Soul ja Simon & Garfunkel -yhtyeeltä Cecilia.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Jipee!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50 jopa 100 000 euroa joka viikko. Huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja niiden tutkiminen on poliisille aikaa vievää puuhaa. Siksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Pelkästään Itä-Suomessa huijauksista, kuten eriasteisista petoksista ja identiteettivarkauksista, on kirjattu kesän aikana reilusti yli 100 rikosilmoitusta joka kuukausi. Esimerkiksi heinäkuussa kirjatuissa tapauksissa itäsuomalaiset menettivät huijauksiin yli 320 000 euroa. Osaan omaisuudesta poliisi onnistuu takavarikoimaan, mutta kaikkia rahoja ei koskaan saada takaisin. Nelipäiväiset kansainväliset suurmarkkinat Kuopion satamassa keräsivät järjestäjän arvion mukaan noin 80 000 kävijää, eli lähes saman verran kuin viime vuonna. Eilen päättyneillä markkinoilla oli yli 150 yrittäjää 30 eri maasta ja useista Suomen eri maakunnista. Tapahtuma vastaava Ari Kallas kertoo tiedotteessa, että tapahtuma sujui hyvin epävakaista säistä huolimatta. Hänen mukaansa yleisöltä tuli paljon kiitoksia sataman alueen väljyydestä ja viihtyisyydestä. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa, kerrotaan A-klinikalta ja Päihdelinkistä. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulriikka Sundelin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Terveyspalveluyhtiö Attendon omistava A-klinikka Oy toimii useilla paikkakunnilla Suomessa. Suurin osa asiakkaista tulee hoitoon hyvinvointialueiden lähettäminä. Julkisella puolella vieroitushoitoon hakeutumista ja pääsemistä vaikeuttaa Sundelin mielestä se, että vieroitukseen haluavien pitää usein ensin kyetä hakeutumaan hoidon tarpeen arvioon, jonka jälkeen vieroitushoidon aloitukseen kuluu usein vielä aikaa. Lopuksi avustustoiminnasta. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi. Paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea, 98%.
0: Savon aaltojen sää.
5: Ja meille tuossa edellä Teemu Palkeinen toimitti kello 7 Savon Sanomien uutiset. Ja uutisia siis lisää heti tuossa kello 8. Pohjois-Savon ilmatieteen laitos ennustaa iltaan asti paikoin sadetta ja ukkosta. Päivän ylin lämpötila pyörii 15 ja 19 asteen välillä, lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aloitellaan tämä kello 7 tunti Titan kappaleella Elämä on nyt.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 7.07 ja tuossa tosiaan meidän tuntia musiikin puolesta aloitti Titta kappaleella Elämä on nyt. Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion Niuvanniemen sairaalassa tapahtui vesivahinko varhain maanantaina. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle hieman ennen kello 3. Päivystävä palomestari Petteri Lintunen kertoo, että vesivahinko tapahtui yksikerroksisessa rakennuksessa ja sen aiheutti liitoksistaan irronnut kylmä vesiputki. Vettä valui kerrokseen kymmeniä kuutioita. Pelastuslaitos sai katkaistua vuodon sulkemalla venttiilit. Pelastuslaitoksen yksiköt poistivat rakennuksesta vettä tuntien ajan. Viimeiset yksiköt poistuivat kohteesta tuossa aamu 6 jälkeen. Vaikka vettä tulikin paljon, se myös onneksi virtasi ovesta ulos, näin kertoo Lintunen. Vesivahingosta kärsineessä rakennuksessa on potilastiloja. Palomestarin mukaan potilaita ei jouduttu evakuoimaan ja he voivat olla tiloissa ainakin tämän aamun. Lintunen toteaa, että tiedotusvastuu vahinkojen laajuudesta sekä jatkotoimenpiteistä on Niuvanniemen sairaalalla. Tällaista uutista siis tähän aamuun.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on vartin yli 7 tässä maanantai-aamussa 17.8. siis. Ja edellä soi Alisa Syrjän Meitä ei löydä kukaan. Ja 22.Pirkon Birdie. Ja kuulkaa sellaista asiaa, että tuossa noin 7:30 aikaan saadaan Anssi tänne studion ja päivän polttava puheenaihe, joka tietenkin on jo sellainen, jota tässäkin aamu-uutisissa sivuttiin, nimittäin poliisi varoittaa vakavista rikoksista, nimittäin itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50-100 000 euroa joka viikko, mutta tästä aiheesta rupatellaan kyllä Anssin kanssa vielä tässä aamussa lisää.

0: Täytyy kyllä sanoa, että semmoista entisajan tunnelmaa on tuossa Ville Leinosen ja Valumon kappaleissa Tähtityttö, joka kuultiin juuri äsken. Kuuntelet siis Savon superpaikallista aamua kello 7.20 ja Terhi täällä sinun kanssasi 11 saakka. Tällä tunnilla siis on päivän polttavaa puheenaihetta. Katsotaan myös katsausta liikenteeseen ja tietenkin keskitytään niihin päivän polttaviin muihinkin aiheisiin, mitä vaikka tuolta Savon Sanomista ja muista paikallislehdistä löytyy. Ja toki päivän kysymyksessä tänään muuten hyvät palkinnot, nimittäin Suomen Tivolin rannekkeita tuonne Kuopion satamaan, kun yötivoli sinne saapuu. Mutta niistäkin lisää myöhemmin tämän tunnin aikana.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A.A.L. Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Näinhän sitä Savosta hyvää huomenta toivotellaan, kun kello on 7.24. Edellä siis Feeling Matter ja kaikenlaista mukavaa aamussa luvassa. Ja aivan pian saadaan Anssi studion ja meidän päivän polttava puheenaihe, mutta annan hieman pienen vinkin myös siitä, että kuka meidän aamukahvin vieras tässä aamussa on. Nimittäin eilen Savon Sanomat uutisoi kuopiolaislähtöisestä Aurorasta, joka on nyt käsikirjoittanut ja ohjannut tällaisen lyhyt elokuvan meillä tuolla saaristokaupungissa Kuopiossa. Ja siitä lisää siis Auroran kanssa tuossa noin 5:50-9:00 välillä. Silloin saadaan Aurora studioon, mutta nyt ei ihan vielä ole sen hetki. Mennään kuuntelemaan The Scriptia for the first time.
0: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Kello olisi sen verran tässä maanantai-aamussa, eli 7:30 olisi aika ottaa Anssi-studion ja päivän polttava puheenaihe. Hyvää huomenta, Anssi.
2: Hyvää huomenta, Terhi. Tänään puhutaanko verkkorikollisuudesta?
1: Puhutaan, koska niitä tapahtuu hyvin monelle tai joutuvat uhriksi esimerkiksi verkkorikoksissa.
2: Kyllä, jos mietitään, että niin kuin kesän aikana, mitä tässä nyt on tullut näitä rikoksia ilmi, niin siis se on hirvittävä määrä. Ja näiden Savon Sanomien uutisen mukaan tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50 000 100 000 euroa tulee niin sanotusti sitä tappiota täällä Itä-Suomessa. Eli sen verran tietoverkkojen kautta ihmiset huijaavat toisiltaan rahaa. Siis se on viikossa hirvittävä määrä, 50-100 000 euroa Itä-Suomessa.
1: Aivan käsittämätöntä, ja nauratti tuo otsikko tai jutun lainaus, että viime viikko oli kuulemma hyvä, sillä Itä-Suomesta lähti huijareille vain noin 60 000 euroa ja 56 000 euroa saatiin takaisin, hymähtää rikoskomissario Jussi Salomaa, niin no, voihan sen noinkin positiivisesti kääntää.
2: Niin kaikki on niin suhteellista. Tietysti tuo on nyt hyvä, että 56 000 euroa, eli suurin osa näistä huijatuista rahoista on saatu niin kuin takaisin, koskapa yleisimmin ne tahtoo sitten jäädä ne tämmöisissä huijauksissa ne rahat sitten tietymättömille, että niitä ei sitten saada takaisin. Ja tosiaan Jussi Salomaakin on sanonut, että yleensä näin ei käy, että näitä rahoja saataisiin sitten takaisin, kun huijauksen uhriksi on joutunut.
1: Ja kuulemma pahimmillaan huijarit tosiaan sitten vievät tuhkatkin pesästä. Ja toki tämähän aiheuttaa ihmisille aivan valtavaa hätää, sillä aikamoinen potti, jos tuommoinen tililtä lähtee.
2: Niin kyllä, jos se tili on tyhjä ja siinä hyvässä lykyssä on myöskin säästöt ja kaikki muutkin menneet siinä samassa, että on tosiaan niin kuin saldo nollilla ja hyvässä lykyssä sitten, tai hyvässä ja hyvässä, siis pahassa lykyssä sitten on saatettu siinä samalla sitten saada niin kuin henkilötietoja ja muuta, että sitten saatetaan jopa lähteä tekemään vaikkapa niitä lainahakemuksia toisen nimissä ja mietipä sitten tili tyhjä. Muutama tuhatta tai kymmeniä tuhansia otettu lainaa sinun nimissä, niin kyllähän se hätä on siinä vaiheessa suuri. Se on ihan ymmärrettävää. Ja niin kuin poliisikin tässä toteaa, että nämä on valitettavan niin kuin jollain muotoa uskottavia. Ja sitten tietysti vielä vedotaan kiireeseen. Ja jos tulee niin kuin vaikkapa kesken työpäivän tai muuten, jos on semmoinen puhelu vaikka ja henkilö esittäytyy vaikka kyberturvallisuuskeskushenkilön tai pankin henkilöksi, että hei, by the way, nyt sinun tilillä on jotain outoa tapahtumasta, ja annapa pankkitunnukset, että keskeytetään tämä rahansiirtoyritys, ja sitten tämä soitto onkin se huija soitto, jolle sitten väärin käsin menee ne pankkitunnukset, ja sitten vasta alkaa ne tilit tyhjätä, ja näistä on kyllä paljon ollut puhetta, että viranomaiset, pankki, muu vastaava, ei koskaan puhelimessa kysy niitä pankkitunnuksia, että vaikka sieltä mitenkään vakuuttavasti sitten asiaa esitetään, niin se pitäisi muistaa nyt, että siinä vaiheessa hälytyskellot ruveta

0: myöskin esimerkki niin, että oli tullut niin kuin linkki sähköpostiin henkilölle, että heitti, sulla on muuten maksamattomia laskuja, että maksas laskut tämän linkin kautta. No sitten henkilö oli siinä hätäpäissään lähtenyt maksamaan ja sitten kohta oli tullut soitto, että hei, että on, nyt on käynyt niin, että on valunut nämä sinun pankkitunnukset väärin käsiin, niin tämä just oli ollut se, se itse asiassa lähtenyt siitä linkistä liikkeelle, että sitten kun sieltä oli nähty, että on lähdetty maksamaan, niin sitten soitetaan, että hei, täällä nyt on vääriä siirtoja tulossa, että annapa pankkitunnukset, niin saamme tämän siirron vielä keskeytettyä. Ja sitten tämän puhelun jälkeen tili oli ollut tyhjä, kun henkilö oli antanut nämä pankkitunnukset, että nämä on ovelia, nämä on ovelia.
1: Ja nyt ehkä tärkeintä vaan, että jokainen muistaisi, että ei anneta puhelimessa niitä omia pankkitietoja.
0: Kyllä.
1: Eikä koskaan mennä maksamaan laskua minkään linkin kautta.
0: Joo, se on totta kanssa. Ja että niin kuin esimerkiksi, jos tulee vaikka hyvinvointialueen tai mun nimissä niitä linkkejä, että klikkaa tästä, varataan aikaa tai jotain tämmöistä, niin, tai maksa laskua tämän linkin kautta, niin siinä vaiheessa pitäisi se hälytyskellot ruveta soimaan.
1: Ehdottomasti kannattaa myös jokaisen käydä tuo juttu lukaisemassa, nimittäin kyllähän siitä hyvää tietoa tulee.
0: Kyllä.
1: Mutta kiitos Anssi, jatketaan tästä aamua.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Tässä aamussa otetaan katsausta liikenteeseen, joka vaikuttaisi tällä hetkellä sujuvan hyvin. Kuitenkin jostain syystä edelleenkään tänä aamuna emme saa tietoa siitä, että mitä tapahtuu tuolla tiellä 9 Suonenjoki Kutunjärvi suuntaan Kuopio ja Jyväskylä. Tältä tieltä ei siis ole tarkkaa liikennetietoa tällä hetkellä, mutta olettaisin tilanteen olevan ihan hyvä. Tien pinnathan ovat kuivia, sillä yöllähän se taisi sadetta ainakin täällä Kuopion alueella rumauttaa, mutta sade on hyvin jotenkin pyyhkiytynyt tuosta pois kuitenkin. Tiellä 15255 Taipaleen tie Pieksämäki, tie on suljettu tällä hetkellä liikenteeltä. Siellä tehdään rummunvaihtoa. Tarkempi paikka paikasta Savonlahti 3,8 kilometriä suuntaan Letvenkylä. Siis sellainen liikennetiedote nyt Pieksämäen suunnille. Toki erinäisiä tietöitä muuallakin on, joten muistathan varata siihen matkan tekoon aikaa.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva.
2: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Autokansan radio. Haloo.
4: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
3: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
5: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ehditään tälle tuntia ottaa katsausta vielä päivän kysymykseen, kun kello on 7.49. Haluaisin tänään tietää, että mikä on se erikoisin ruokayhdistelmä, jota olet salaa maistanut ja jopa pitänyt hyvänä. Ja eikä tarvitse välttämättä niin salaakaan sen olla tapahtunut. Ja yksi, mitä itse olen tehnyt, niin joskus esimerkiksi kurkkua ja sinappia syön yhdessä. Näin nimittäin joskus männä vuosina voisin sanoa varmaan plus 10, varmaan jopa 15 vuotta sitten. Mä oon Jussille Morsian ohjelmassa, että erään tällaisen heavy musiikista pitävän osallistujan herkkufestareilla oli kurkku sinapilla. Ja voin sanoa kyllä, että kurkku sinapilla on oikein hyvää. Päivän kysymyksessä kun vastaat tai päivän kysymykseen kun vastaat, niin arvotaan sitten tällä viikolla joka päivä kaksin kappaleen yhdelle henkilölle rannekkeita Suomen Tivoliin tuonne sataman yöhön, kun he saapuvat. Sataman yö on siis tuolla Kuopion matkustajasatamassa nyt tulevana viikonloppuna 21.–23. elokuuta. Jos siis kiinnostaa liput Suomen Tivoliin, niin kannattaa ehdottomasti osallistua tähän kisaan. Ja minnekäs sitä viestiä sitten lähetetään, niin tietenkin tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 040 832 8001.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan. Tuossa edellä soi Wang Chang ja Dance Hall Days. Kello tosiaan 7.54 ja kohti kello 8 uutisia mennään. Nehän meille toimittaa tänään Teemu Palkeinen. Mutta ehditään sitä ennen kuuntelemaan esimerkiksi My First Band ja Don't Break My Corazon kappale. Kuullaan heiltä ja mitä sitten seuraavalla tunnilla ja muutenkin tässä meidän aamussa tänään tapahtuu, niin esimerkiksi tuossa heti kello 8 tunnin alkuun otetaan joku oikein aamun piristävä ja hyvä uutinen. Ja myös saadaan aamukahvivierasta tänään tänne studion tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen. Se on tänään kuopiolaislähtöinen Aurora Bikovic, joka on viime kesänä kuvannut tai oikeastaan toiminut käsikirjoittajana ja ohjaajana tällaisessa omassa lyhyt elokuvaprojektissaan. Ja sitä on Kuopiossa tehty ja Savon Sanomat siitä tuossa eilen uutisoikin, niin jutellaan Auroran kanssa tästä elokuvasta hieman lisää ja esimerkiksi siitä, että milloin tämä sarastuselokuva saa sitten ensi iltansa.
2: Savon aamu.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50 jopa 100 000 euroa joka viikko. Huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja niiden tutkiminen on poliisille aikaa vievää puuhaa. Siksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Pelkästään Itä-Suomessa huijauksista, kuten eriasteisista petoksista ja identiteettivarkauksista, on kirjattu kesän aikana reilusti yli 100 rikosilmoitusta joka kuukausi. Esimerkiksi heinäkuussa kirjatuissa tapauksissa itäsuomalaiset menettivät huijauksiin yli 320 000 euroa. Osaan omaisuudesta poliisi onnistuu takavarikoimaan, mutta kaikkia rahoja ei koskaan saada takaisin. Nelipäiväiset kansainväliset suurmarkkinat Kuopion satamassa keräsivät järjestäjän arvion mukaan noin 80 000 kävijää, eli lähes saman verran kuin viime vuonna. Eilen päättyneillä markkinoilla oli yli 150 yrittäjää 30 eri maasta ja useista Suomen eri maakunnista. Tapahtuma vastaava Ari Kallas kertoo tiedotteessa, että tapahtuma sujui hyvin epävakaista säistä huolimatta. Hänen mukaansa yleisöltä tuli paljon kiitoksia sataman alueen väljyydestä ja viihtyisyydestä. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa, kerrotaan A-klinikalta ja Päihdelinkistä. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulriikka Sundelin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Terveyspalveluyhtiö Attendon omistava A-klinikka Oy toimii useilla paikkakunnilla Suomessa. Suurin osa asiakkaista tulee hoitoon hyvinvointialueiden lähettäminä. Julkisella puolella vieroitushoitoon hakeutumista ja pääsemistä vaikeuttaa Sundelin mielestä se, että vieroitukseen haluavien pitää usein ensin kyetä hakeutumaan hoidon tarpeen arvioon, jonka jälkeen vieroitushoidon aloitukseen kuluu usein vielä aikaa. Lopuksi avustustoiminnasta. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi. Paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%.
5: Savon aaltojen sää.
7: Edellä Teemu Palkeinen toimitti meille kello 8 uutiset. Kiitos niistä Teemulle. Nyt otetaan sitten ilmatieteen sääennustetta tänne Pohjois-Savoon. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta ja ukkosta. Iltapäivällä sitten sade voi olla jopa runsasta. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina 17. päivä 15-19 astetta, lisäksi heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aloitellaan tämä kello 8 tunti Tal Bagmanilla, She's So High.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 8:08 ja nyt on aika tämän aamuisen positiivisen uutisen. Ja tällä kertaa uutinen tulee tuolta Tuusniemeltä, sillä tuusniemeläinen 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen on tuore kellaripupin yrittäjä. Hän kertoo, että yllättävän hyvin on lähtenyt käyntiin ja ylitti odotukset. Ei onneksi tarvitse kulma tuolla kellaripubissa yksin olla ja yllättävän paljon niitä asiakkaita sitten on käynyt. Siis kellaripubi oli juuri avannut ovensa tuossa Tuusniemen keskustassa kello 17, kun hän näin sanaili. Ja tuolloin Tuukka Pelkosella oli yrittäjyyttä takana viikon verran ja kovin suunniteltua Tuukan yrittäjyyden aloittaminen ei ollut, mutta näin kulma pääsi käymään melkein hetken mielijohteesta. Kun tällainen tilaisuus aukeni, niin ja siellä yrittäjä oli ollut hieman huonommassa kunnossa aiempi, niin hän aikoi ottaa homman haltuun. Jyrki Romppanen, joka aiemmin tuon kellaripupin tuolla Tuusniemellä omisti, kertoi olleensa jo 4 vuotta sairas, eli työkyvyttömyyseläkkeellä. Silti hän oli paiskinut töitä 2 paikassa. Yrittäjäpuoliso Tanja Romppanen on vetänyt 4 vuoden ajan sitten kyläpaari Vehmersalmea. Jyrki Romppanen oli kommentoinut vielä, että hän oli alkuviikot aina Vehmerissä ja loppuviikot Tuusniemellä, mutta nyt tosiaan uudet tuulet puhaltavat ja Tuukka Pelkonen toimii siellä kellaripubissa yrittäjänä. Ja yrittäjällä on kuulemma kova into päällä. Ja mistä sitten romppaset olivat löytäneet Pelkosen, niin nuorukainen oli ollut heillä vaihtelevasti töissä jo 3 vuotta. Ja kyllä ei muuta voi toivoa kuin toivottavasti oikein mukavasti siellä yrittäjyys Tuusniemellä sujuu. Kaikkea hyvää sinne kellaripupille, Tuukka Pelkoselle ja koko, voisi sanoa jopa sitten Tuusniemelle, että onnea vaan Tuusniemi ja Tuukka Pelkonen ja uudenlainen kellaripupi, vaikka varmasti sama tunnelma jatkuu. Sellaisia iloisia uutisia siis Tuusniemeltä ja niistä lisää osoitteessa savonsanomat.fi.
0: Hyvää huomenta, Savo. Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Sehän olisi aika taas tässä aamussa pohtia, että millaisella musiikilla sitä noin varttia vaille 9 heräillään. Onko se jotain lempeää ja semmoista kauniisti soljuvaa vai kenties jotain aivan muuta? Omia biisitoiveita voit lähettää tänne meille Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tosiaan tuossa noin ehkä 8.50 tai hieman sen jälkeen tämä kappale tultaisiin kuulemaan. Eli ei muuta kuin toiveita tulemaan.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Positiivisia yrittäjäuutisia on tänään nämä paikallislehdet pullollaan. Nimittäin äsken kerroin uudesta yrittäjästä tuolla tuusnimeläisessä pubissa ja myös Tiinan treenipalvelut sitten juhlii jo poikkeuksellisia pyöreitä vuosia. Nimittäin Iisalmessa sijaitseva Tiinan treenipalvelut täyttää jo 20 vuotta ja Iisalmen Sanomat ovat päässeet heitä haastattelemaan. Ja tässä jutussa yrittäjäkaksikko pohtii menneitä vuosia ja salikulttuurin muutoksia. Aivan upeaa, että siellä Iisalmessa Tiinan treenipalvelut yritys on jo saavuttanut tuon, voisiko sanoa, ei vielä nyt, no mitä, parikymppisyys, mitä se sitten nuorta aikuisuutta onkaan. Onhan se hurja yrittäjä taival. Mutta upeiden kuvien kanssa upea juttu upeista yrittäjistä löytyy sieltä siis osoitteesta iisalmensanomat.fi. Mutta ei muuta kuin suuret onnet tullut sinne Iisalmeen näistä jo pyöreistä vuosista.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Savon aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Kuijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

kasvatettiin, katseen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiin peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketään.

0: Siinä soi, kuulkaas äsken, Atomirotta ja Taivaanrantaan täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Seuraavaksi me mennään kuuntelemaan Pinkkiä Blow Me One Last Kiss ja sitten asiaa paloturvallisuudesta. Nimittäin koulutiehän se lapsilla on alkanut ja monet lapset saattavat siellä kotosalla viettää aikaa sitten iltapäivisin runsaasti yksin ilman apulaisia tai voisiko sanoa aikuisia ja kaikkia huoltajia. Ja mitä sitten kannattaisi lapsen kanssa keskustella esimerkiksi paloturvallisuuteen liittyen, niin näitä aiheita käsitellään kohta kuultavassa jutussa, mutta ensin tosiaan Pinkin musiikin pariin.
1: Savon aamu.

0: Se on jälleen koittanut se aika vuodesta, kun koulut ovat alkaneet ja perheissä on palattu tuttuihin arkirutiineihin. Ja samalla tietysti olisi hyvä myöskin käydä vähän niitä kodin turvallisuusohjeita läpi ja myöskin niitä paloturvallisuusasioita läpi, kun lapset saattavat viettää niitä iltapäiviä kotosalla yksin. Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska, kun puhutaan siitä, että lapset saattavat viettää yksin niitä iltapäiviä ja tilanne voi olla vähän jännittävä ja muuta, niin miten sitten lasten kanssa lähteä näissä turvallisuusasioissa puhumaan niin, että ei niitä pelkoja ainakaan lisäisi?
1: Joo, lasten kanssa on tosiaan hyvä kotona käydä siinä oman kodin perusasioita läpi paloturvallisuuden osalta ihan rauhallisesti ja yhdessä. Kannattaa ilman muuta niin kuin tutustua tiettyihin perusasioihin siinä, mitä ihan siinä arjen rutiineissa on. Esimerkiksi ruoan valmistukseen liittyvissä asioissa ja sitten siinä ihan kotoa poistumisessa ja avun hälyttämisessä ja tämän tyyppisissä perustaidoissa, niin kannattaa lapsen kanssa käydä yhdessä niitä asioita läpi ja

0: akkulaitteita ladataan. Samoin jos esimerkiksi akku alkaa turpoamaan tai savuamaan tai muuta, niin miten siinä tilanteessa tulisi lapsen sitten toimia? Tällaisia asioita tulisi lapsen kanssa miettiä yhdessä.
1: Paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Meska, tietysti varmasti ihan hyvä olisi myöskin meidän aikuistenkin käydä ne kodin turvallisuusasiat ja paloturvallisuusasiat läpi ennen jo, kun sitten lapsia lähdetään opastamaan ja muistutella myös niitä asioita omaan mieleen.
0: Näin on, että kyllä meillä valitettavan usein unohtuu joitain perusasioita kotona palovaroittimien testaamisesta ja esimerkiksi lieden ympäristön palokuormattomana pitämiseen liittyviä asioita. Noin pari tämmöistä aika tyypillistä juttua, mihin kannattaa jokaisen omassa kodissaan ikään katsomatta kiinnittää huomiota.
1: Johtava asiantuntija Jan Metska Spekistä. Mitkä olisi sitten ehkä niitä asioita, jotka ainakin pitäisi lapsen kanssa käydä läpi?
0: No se on niin, että ainakin niin kuin nämä perusasiat, eli jos syystä tai toisesta kotona nyt sattuu semmoinen tilanne, että sinne esimerkiksi muodostuu savua jostain ja palovaroitin rupeaa hälyttämään, niin se toimintatapa, mitä lapsi tekee siinä vaiheessa, miten hän poistuu, miten hän tekee hälytyksen ja varoittaa muita ihmisiä, ja sitten, että miten hän erottaa esimerkiksi palovaroittimen piippaamisen, vaikkapa pariston alhaisen lataustilan hälytysäänen siitä oikeasta hälytyksestä. Yksi asia, mikä on mun mielestä tosi tärkeä lapsen kanssa käydä läpi, että nyt jos lapsi siinä yksin esimerkiksi valmistaa ruokaa, niin se ruoan valmistus turvallisesti. Eli miten varmistutaan siitä, että esimerkiksi mikroaaltouunin tai lieden käyttö mahdollisesti tai uunin käyttö onnistuu niin, että siinä ei voi sitten sattua semmoista vahinkoa, että siitä voisi pahimmassa tapauksessa vaikka tulipalo sitten niin kuin syntyä. Sitten ehkä se justiin näihin akkuihin liittyvä asia, niin pitäisi lapsi opettaa siihen, että tarkkailee myös niitä omia laitteitaan, jotka hänellä on käytössä, että jos niissä nyt tulee jotain vikaa tai jos vaikka käy vahinko ja vaikka puhelin tipahtaa maahan ja särkyy, niin sitten heti aikuisen kanssa katsotaan, että onko siinä nyt joku semmoinen tilanne, mistä voisi mahdollisesti sitten syntyä joku riski tulipalon syttymiselle. Tässä nyt oli muutama tämmöinen hyvin niin kuin perusasia, jotka meidän kaikkien olisi hyvä käydä läpi sitten, ja etenkin lasten kanssa rauhallisesti. Ehkä semmoinen helppo tapa tähän palovaroitin asiaan on se, että lapsen kanssa kannattaa testata yhdessä palovaroitin. Aika usein unohdetaan, että se pitäisi omassa asunnossaan muutaman kerran vuodessa testata, että se palovaroitin toimii. Niin lapsen kanssa yhdessä, kun se tekee rauhallisesti, tulee se ääni tutuksi ja samalla käydä sitten läpi se toimintamalli, että jos joskus käy niin, että se palovaroitin rupeaa hälyttämään, että miten kotoa poistutaan turvalliseen paikkaan ja miten toimitaan.
1: Spekin paloturvallisuuden johtava asiantuntija Jan Metska, minkälainen tuntuma sinulla on, miten hyvin me vanhemmat käymme sitten näitä paloturvallisuusasioita, toimintatapoja lastemme kanssa läpi?
0: No sanotaan, että näitä asioita ei oikeastaan liian hyvin voi tehdä kukaan, eli kyllä ne melkein ei ole, me vaikka olisi asia käytykin jo läpi, niin kertaaminen opintojen äiti, että kannattaa ehkä ottaa semmoinen rutiinikin siihen, että aina muutaman kerran vuodessa vaikkapa sen palovaroittimen testaamisen kanssa aikaan kerrataan vähän, että asiat on muistissa. Ja tämä on hyvä hetki nyt, kun koulut alkoi ja lapset on enemmän viettää aikaa koulun jälkeen, sitten kun lomat loppu, niin kotona, niin oikein oivallinen hetki nyt käydä läpi tai jos on jo käyty joskus läpi, niin kerrota nämä asiat vielä kertaalle.
1: Niin, varmasti sitten myöskin, kun niitä asioita kertaa ja käydään näitä turvallisuusasioita läpi, niin ehkä meillä aikuisillakin on sitten vähän semmoinen levollisempi mieli, että tiedetään, että kyllä siellä

0: lapset pärjää ja osaavat sitten toimia, jos se ikävä tilanne, vaikkapa tulipalo, kohdalle osuu.
1: Kyllä, se on hyvä meidän kaikkien käydä läpi. Ja SPECin esimerkiksi nettisivuilta löytyy hyvät valmiit raamit, joita noudattamalla on helppo käydä nämä perusasiat läpi. Eli sieltä ihan googlaamalla lapsiperheiden paloturvallisuusmateriaalit, niin löytyy hyvää aineistoa, jonka pohjalta voi sitten kotona käydä läpi porukalla näitä asioita.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Sehän se olisi päivän kysymyksen paikka. Ja tänään haluan tietää, että mikä on se erikoisin ruokayhdistelmä, jota olet salaa maistanut ja jopa pitänyt hyvänä. Omia vastauksia voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja sen verran hieno palkinto on tällä viikolla kyseessä, että kannattaa osallistua, sillä joka päivä arvotaan yhdelle onnekkaalle 2 kappaleen rannekkeita Suomen Tivoliin, joka saapuu tuonne sataman yöhön. Kuopion matkustajasatamaan siis nyt viikonloppuna 21.–23. päivä elokuuta. Eli jos et ole vaikka tänä vuonna vielä Tivolissa käynyt, niin nyt olisi siihen oiva mahdollisuus.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Edellähän se soi Michael Jacksonin Bad, mutta nythän se olisi aika sitten soittaa se meidän aamuinen herätysbiisi. Tällä kertaa herätysbiisinä toimi Chris Medinan What Are Words, ja tällaista kappaletta siis toivoi Juha, joten sen pidemmittä puheitta mennään hän kuuntelemaan Chris Medinaa ja What Are Words.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Rauhallisesti tässä aamussa meidät eteenpäin laittoi Chris Medina kappaleella What Are Words. Se oli tällä kertaa Juhan toivetta. Ja sitten mennään eteenpäin aamussa, sillä kello alkaa. Siltä näyttää, että kello 9 uutisethan sieltä tulee. Maija Vilkkumaata kuunnellaan ennen sitä Satumaa tango. Mutta muistakaa, että saadaan meidän aamukahvivieras sitten heti kello 9 aamu-uutisten ja sään jälkeen studioon. Nimittäin tänään vieraana kuopiolaislähtöinen Aurora Bigovic, joka on nyt kuvannut elokuussa tällaista sarastuslyhyt elokuvaa ja vastaa myös käsikirjoituksesta ja ohjauksesta. Eli siis uuden elokuvan käsikirjoittaja ohjaaja Aurora meillä haastattelussa tuossa heti kello 9 tunnin alkuun.
0: Savon aamu.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, äänessä Teemu Palkeinen. Itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50 jopa 100 000 euroa joka viikko. Huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja niiden tutkiminen on poliisille aikaa vievää puuhaa. Siksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Pelkästään Itä-Suomessa huijauksista, kuten eriasteisista petoksista ja identiteettivarkauksista, on kirjattu kesän aikana reilusti yli 100 rikosilmoitusta joka kuukausi. Esimerkiksi heinäkuussa kirjatuissa tapauksissa itäsuomalaiset menettivät huijauksiin yli 320 000 euroa. Osaan omaisuudesta poliisi onnistuu takavarikoimaan, mutta kaikkia rahoja ei koskaan saada takaisin. Nelipäiväiset kansainväliset suurmarkkinat Kuopion satamassa keräsivät järjestäjän arvion mukaan noin 80 000 kävijää, eli lähes saman verran kuin viime vuonna. Eilen päättyneillä markkinoilla oli yli 150 yrittäjää 30 eri maasta ja useista Suomen eri maakunnista. Tapahtuma vastaava Ari Kallas kertoo tiedotteessa, että tapahtuma sujui hyvin epävakaista säistä huolimatta. Hänen mukaansa yleisöltä tuli paljon kiitoksia sataman alueen väljyydestä ja viihtyisyydestä. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa, kerrotaan A-klinikalta ja Päihdelinkistä. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulriikka Sundelin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Terveyspalveluyhtiö Attendon omistava A-klinikka Oy toimii useilla paikkakunnilla Suomessa. Suurin osa asiakkaista tulee hoitoon hyvinvointialueiden lähettäminä. Julkisella puolella vieroitushoitoon hakeutumista ja pääsemistä vaikeuttaa Sundelin mielestä se, että vieroitukseen haluavien pitää usein ensin kyetä hakeutumaan hoidon tarpeen arvioon, jonka jälkeen vieroitushoidon aloitukseen kuluu usein vielä aikaa. Lopuksi avustustoiminnasta. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi. Paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä kuultiin Teemu Palkeisen toimittamana kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitos lupaa Pohjois-Savon seuraavanlaista säätä. Iltaan asti odotettavissa monin paikoin sadetta ja ukkosta. Iltapäivällä sade voi olla sitten jopa runsasta. Päivän yli lämpötila on tänään tuossa 15 ja 19 asteen välillä. Lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamukahvivierastahan me saadaan aivan piakkoin aalloille ja tänään meille saapuu vieraaksi kuopiolaislähtöinen Aurora Bikovic. Aurora toimii Kuopiossa elokuussa kuvatun Sarastus lyhyt elokuvan käsikirjoittajana ja ohjaajana. Mutta siitä lisää siis heti seuraavan biisin jälkeen.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Savon aalloilla tänään kuopiolaislähtöinen Aurora Pikovic. Aurora toimi Kuopiossa elokuussa kuvatun Sarastus lyhyt elokuvan käsikirjoittajana ja ohjaajana. Huomenta Aurora ja tervetuloa Savon aalloille.
2: Huomenta, tosi kiva, että kutsuitte.
1: Mahtavaa, kun pääsit. Aurora, kertoisitko hieman alkuun tästä omasta taustastasi?
2: Joo, mä oon siis 23-vuotias kuopiolainen tai Kuopiosta lähtöisin. Opiskelen tällä hetkellä Tampereella kauppiksessa nytten, alkavaa 4. vuotta. Ja mun oma tämmönen taidetausta tulee enemmänkin lapsuudesta, että mä oon ollut just taidelukio Lumitin käynyt ja tehnyt nuorempana teatteria, mutta nyt tosiaan ihan eri alalla itse.
1: No, miten et päätynyt elokuva-alaa opiskelemaan?
2: Se on hyvä kysymys. En ehkä osannut miettiä silloin lukion lopettaneena niin kuin tällaisia luovempia aloja vaihtoehtona, että jotenkin etsi semmoista enemmän jotain taloudellisesti varmaa ja vakaata alaa, että sen takia ehkä päätyi sitten tuommoiselle eri alalle.
1: Ja loistava valinta sekin ala on, ja tässähän hyvin sitä sivussa elokuva-alaakin tavallaan voi harjoittaa ja pyörittää, mutta mennään sitten Aurora hieman tarkemmin siihen Sarastus lyhyt elokuvan syntytarinaan, niin miten kaikki lähti käyntiin?
2: No kaikki lähti käyntiin ehkä siitä, että mä oon aina unelmoinut siitä, että käsikirjoittaisin ja ohjaisin jotain ja pääsis kokeilemaan vähän niin kuin sitä alaa. Ja vuosi sitten junassa sain tämän idean tästä kyseisestä tarinasta ja kirjoitin sen ylös, mutta mulla on paljon ideoita ylhäällä, että se ei ole sinä ollut mitään erikoista. Mä oon kirjoittanut aina ja mulla on, niin kuin, on tarinoita aina ollut ja näin, mutta sitten tämän vuoden alussa mä sitten rustasin ylös unelmiani ja olin silleen, että okei, tämä on yksi semmoinen aina ollut unelma ja mietin vähän aikajanaa ja olin silleen, että voi olla, että jos en sitä nyt lähde tekemään, niin en välttämättä koskaan lähde. Ei ole niin semmoista sopivaa aikaa sille, niin sitten päätin, että okei, nyt niin tänä vuonna yritetään tätä ja lähdin viemään sitten niin projektia eteenpäin ja päätin, että elokuussa kuvataan ja katsotaan, mitä tulee.
1: Ja unelmathan on tehty toteutettaviksi, näinhän se menee, mutta tätähän et ole täysin itse tietenkään toteuttanut ja sulla on ollut upea vapaaehtoisjoukko, niin millainen joukko sulla sitten mukana on ollut ja miten esimerkiksi kaikki nämä on värvätty mukaan?
2: Joo, meillä oli ihan mahtava 8 hengen kuvaustiimi koolle ja pitkälti siis sosiaalisen median voimin tämä on kerätty, että tosiaan kun tulee ala ulkopuolelta, niin mulla ei oikein ollut mitään suhteita, mistä lähteä niin kuin etsiä tähän ihmisiä, että näyttelijät, meidän 3 päänäyttelijää, niin somesta ihan TikTokin kautta mun mielestä he löysivät tämän, tein sinne ilmoituksen tai semmoisen näyttelijähaun ja äänittäjä myöskin TikTokin kautta löydetty ja sitten kuvaaja oli niin kuin vanha tuttu, siis tiesin vaan nimen ja seurasin Instagramissa, että ei sen enempää ollut tuttu, mutta lähdin sitten vaan ihan kontaktoimaan niin kuin IG:ssä.
1: Kyllä, sillä somellakin on valtava voima ja onneksi porukkaa löysit mukaan, mutta miten nyt kuvailisit, elokuva on nyt siis kuvattu, niin miten tämä on nyt tähän saakka mennyt tämä matka?
2: Siis ihan todella todella hyvin, että varsinkin toi meidän 3 päivän kuvausurakka, niin se meni ihan niin kuin täydellisesti, että säät suosi meitä onneksi, mikä vähän jännitti ja jotenkin meillä oli niin hyvä tiimi kasassa ja se teki mun niin kuin ohjaajan työstä tosi, tosi helppoa ja näin. Tosi hyvät fiilikset tällä hetkellä. Totta kai sitä kuvaus rupeamaan ennen, niin siinä on ollut paljon suunnittelua ja säätämistä, kun mä tosiaan itse myöskin tuotan tämän, niin sitten on pitänyt todella paljon tutustua eri itselleni tuntemattomiin niin kuin asioihin ja suunnitella.
1: Mutta sellaisen sanoisin, että rohkean vedon olet ottanut ja mahtavaa, että tälle tielle lähdit. No, miten sitten tulevaisuudessa, milloin elokuva julkaistaan?
2: No, elokuva julkaistaan ensi keväänä toukokuussa, mitä luultavimmin, koska tämä lyhyt elokuva kertoo siis lukiosta valmistumisesta, niin sitten haluttaisiin laittaa se ulos silleen siinä taas niin kuin valmistumisen aikaan.
1: Tosiaan otit ilmi, mistä elokuva kertoo, niin kerrohan vielä lisää, mitä kaikkea se pitää sisällään.
2: Joo, tämä elokuva seuraa siis 3 ystävyksen lukiosta valmistumispäivää ja iltaa ja yötä itse asiassa ja sitten siihen liittyviä niin kuin tuntemuksia, että siinä käsitellään teemoja, kuten niin kuin, pelko ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja uravalinnoista ja semmoisesta niin kuin yhteiskunnan asettamasta paineesta, ehkä perheen asettamasta paineesta. Siinä sivutaan vähän ehkä tällaisia sosioekonomisten taustojen vaikutusta nuorten unelmointiin. Ja sen lisäksi vaan semmoista niin kuin nuoren vapautta, kun on eka kertaa päässyt niin kuin koulusta kokonaan ulos, niin tuollaisia teemoja se niin kuin käsittelee. Se on tosi sellainen dialogipainotteinen, sanoisin se lyhyt elokuva.
1: Hyvin mielenkiinnolla. Itsekin jo rupesin odottamaan tätä elokuvaa, sillä onhan sitä itsekin joskus ollut nuori, joka on sieltä lukiosta valmistunut ja hyvin epätietoinen siitä, että minne se tie sitten tulevaisuudessa vie. Tuossa aiemmin sanoin sulle ennen kuin haastattelua aloitettiin, että mikä se olisi täällä Pohjois-Savossa sellainen paikka tai vaikka täällä Kuopiossa, missä ehdottomasti haluaisit päästä elokuvaa kuvaamaan?
2: Joo, mä vähän koitin tuossa miettiä. Me tässä elokuvassa päästiin siis kuvaamaan lähes kaikissa mun niin kuin Kuopion alueen lempipaikoissa. Et mä valitsin tähän kyllä sellaisia mun niin kuin rakastamia paikkoja, mutta jos nyt vielä jotain, niin ehkä et pääsisi jotenkin saaristoon. Meillä ei ole itsellä mökkiä täällä, niin et pääsisi johonkin tollaiseen niin kuin mökille ja vesistölle ja jotain tollaista, niin se olisi tosi siistiä.
1: Eli jos siellä Kallaveden saaristossa vaikka olisi joku mökki tai muu, joka sopisi kuvauspaikaksi, niin kannattaa Auroraan ottaa tulevaisuudessa yhteyttä, sillä ties vaikka sieltä uutta elokuvaakin tulee. En tiedä, onko sarastuselokuvan jälkeen sitten jotain muutakin luvassa. Mutta tietenkin meidän täytyy tietää, että mistä sitten sarastuselokuvasta tulee tai voidaan saada lisää tietoa ja milloin se sitten näkee päivänvalon, tai kerroitkin, että keväällä, mutta missä?
2: Joo. Tarkoitus olisi julkaista YouTubessa. Mä haluan, että mahdollisimman moni nuori nimenomaan pääsee katsomaan. YouTube on aika semmoinen helppo alusta kaikille. Sarastuksella on Instagram-tili, sarastusfilm, ja myöskin TikTokissa taitaa olla sarastusfilm, missä on sitten behind the scenes matskua ja pääsee myöskin seuraamaan vähän sitä, että niin kuin, miten tästä eteenpäin ja milloin tarkemmin ottaen leffa julkaistaan, niin ne kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun.
1: Aurora Pikovic, vielä täytyy loppuun kysyä, että mikä olisi sellainen unelma tällä elokuva-alalla vai onko ne unelmat jossain muualla?
2: Varmasti on muuallakin, mutta kyllä mulla elokuva-alaan liittyy unelmia. Unelma olisi päästä ohjaamaan ja käsikirjoittamaan lisää nuorten elokuvaa tai sarjaa. Ja jos pääsisi kuvaa jopa ulkomaille suomalaista teosta, niin se voisi olla tosi siistiä, semmoinen iso unelma.
1: Ja sitä nyt me alamme sinulle porukalla manifestoimaan. Kiitos sinulle Aurora Pikovic haastattelusta ja ihanaa kun pääsit.
2: Kiitos paljon.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 9.22, aivan piakkoin 23 yli. Ja tuossa edellä soi Alexandra Burge, You Broke My Heart, ja Taylor Swiftin I Know You Were Trouble. Mennäänpäs tuonne Miilu-lehteen, nimittäin Viermällä Salahmin vesivoimalaitoksen padolla tehdään korjaustöitä keskiviikosta 19. päivä alkaen aina 26. elokuuta saakka. Töiden vuoksi padon yläpuolisen altaan vedenpintaa lasketaan tilapäisesti ja liikenne padon ylittävällä sillalla keskeytyy aina päiväaikaan. Korjaustyöt siis alkavat keskiviikkona ja noin viikon kestävät. Töitä varten voimalaitospadon yläpuolisen altaan vesi siis lasketaan tilapäisesti ja toimenpiteellä ei ole kuitenkaan vaikutusta Salahminjärven veden korkeuteen, vaan järven pinta pysyy normaalilla tasolla. Näin kertoo Savon Voimat tiedotteessaan. Joten jos sinun reittisi kulkee tuolla alueella vaikka töihin, niin kannattaa miettiä, että miettiä joku toinen mahdollinen korvaava reitti. Mutta siitä lisää esimerkiksi tuolla miilu.fi-lehdessä.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Kesäistä tunnelmaa ainakin minulle vielä antoi toi Juanesin kappaleella Camisa Negra. En tiedä kyllä yhtään, mitä siinä lauletaan. En ole koskaan sitä tarkastellut sen tarkemmin. Mutta jotenkin aina jalan alle menee ja kesää mieleen tuo. Ja toki kyllähän se elokuu vielä on kesäkuukausi. Ja viikonloppuna ainakin osittain päästiin myös kesäisistä säälukemista nauttimaan ja auringonpaisteesta. Ja ainakin täällä Kuopiossakin näyttää aurinko tuolta verhojen välistä pilkottavan, mitä täältä studiosta nyt ulos näen. Mutta oikein hyvää huomenta juuri sulle. Kuuntelet Savon superpaikallista aamua kello 9.28 ja minä Terhi Ålander sinun seurassasi täällä aina tuonne kello 11 saakka.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Savon aamu.
1: Tulu ja Lose My Mind soi Savon aamussa, kun kello on 9.33 aivan hetkisen kuluttua. NHL-hyökkäjä Kasperi Kapanen ja hänen Matleena vaimonsa ovat ostaneet talon kanadalaiskaupunki Edmontonista. Ja Kasperi Kapasellahan ne on ne vahvat Kuopion juuret. Matleena Kapanen kertoo Instagramissa, että pariskunta on viime vuodet asunut vuokralla ja omistusasunnossa heitä kiinnosti erityisesti tunne omasta kodista. Tunnetta vahvisti parin helmikuussa syntynyt esikoispoika Luka. Jääkiekkoilija Kasperi Kapanen siirtyi Edmonton Oilersiin tuossa kaudella 2024 ja 2025. Tuossa männäkesäkuussa hän solmi Oilersin kanssa vuoden mittaisen jatkosopimuksen, jonka keskimääräinen vuosipalkka on 2,6 miljoonaa dollaria. Sellaista uutista siis Kapasilta tuolta Kanadan suunnilta ja lisää osoitteessa savonsanomat.fi.
2: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 9.37 ja edellä Stig, Nix ja Nax. Ja täällähän sitä Savon aalloilla liplattelee myös minä, Terhi Ålander, aina kello 11 saakka. Savon Sanomat uutisoi nyt uudesta muutosneuvottelusta. Nimittäin mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Ne koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia sekä rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan tuolla Mieli ry:ssä työskentelee tällä hetkellä noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtion avustusten leikkauksista. Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kommentoi tiedotteessa, että muutoksia ja niiden kohdennuksia on ollut vaikea ennakoida. Ensi vuoden rahoitus selviää lopullisesti vasta joulutammikuussa. Hän kertoo, että he joutuvat kuitenkin käynnistämään muutosneuvottelut jo nyt, koska esimerkiksi työsopimusten irtisanomisajat ovat pitkiä, mutta useamman toiminnon rahoitus on loppumassa siis heti välittömästi vuoden vaihteessa. Mieli ry:n muutosneuvottelut pyritään saamaan päätökseen tuossa 7. päivä syyskuuta.

kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Terhi täällä, kello 9.46. Savon Sanomat ovat kirjoittaneet todella mielenkiintoisen henkilökuvan Ari Penttisestä, ja hänethän tunnetaan siis Pielavedellä epävirallisena onnittelijamiehenä. No, miksi ihmeessä Ari tekee niin? Niin sitä on selvittänyt Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen. Pielavedellä kysytään aina syntymäpäivien tai muiden juhlapäivien kynnyksellä, että saitkos Arilta viestin? Kylillä nimittäin tiedetään vuosien kokemuksella, että kun synttärit tai nimpparit sattuvat kohdalle, yleensä viimeistään aamupäivällä puhelimeen kilahtaa viesti Ari Penttiseltä. Usein se alkaa kuulema näillä sanoilla: oikein paljon aurinkoista synttäriä, ja päättyy esimerkiksi näihin sanoihin: terveisin järjestyksenvalvoja kollega, Kirpputorin työntekijä ja Facebook-kaveri Ari Penttinen Pielavedeltä. Välissä hän saattaa siinä viestissä toki kertoilla kuulumisiaan enemmän tai vähemmän, tai sitten viestit ovat joskus ihan napakoita muutaman virkkeen mittaisia, riippuen siitä, millainen suhde Penttisellä viestin vastaanottajaan on. Aivan ihana tällainen, jopa voisi sanoa sivutyö, on Ari Penttisellä, sillä päivässä hän lähettää noin 5-10 viestiä, joten vuoteenhan se tekee tuhansia viestejä. Mutta Arin tarinasta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään minä haluan tietää, että mikä on se erikoisin ruokayhdistelmä, jota olet salaa maistanut ja pitänyt hyvänä. Omia vastauksia voi lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja sehän on sellainen juttu, että päivän kysymyksessä arvotaan tällä viikolla joka päivä 2 kappaletta rannikkeita yhdelle onnekkaalle Suomen Tivoliin. Suomen Tivolihan siis rantautuu Kuopioon tulevana viikonloppuna, sillä siellä on taas tämä sataman yö-tapahtuma. Eli jos sataman yöhön ja Suomen Tivoliin haluat rannekkeen voittaa 2 kappaleen, niin kannattaa laittaa vastausta päivän kysymykseen tulemaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Piparminttuisista taivaista eli Peppermint Sky oli kappale, joka kuultiin Abby Carterilta tuossa äsken. Kuuntelet Savon superpaikallista aamua kello 9.55, eli mennään kohti niitä kello 10 uutisia. Sitä ennen ehditään kuitenkin vielä kuuntelemaan Peter Andrewn kappale Mysterious Girl. Oikein hyvää huomenta juuri sulla.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Niuvanniemen sairaalassa tapahtui vesivahinko varhain maanantaina. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle hieman ennen kello 3. Vesivahinko tapahtui 1800 lukulaisessa kaksikerroksisessa osastorakennuksessa ja sen aiheutti liitoksestaan irronnut kylmävesiputki. Vesivuodon havaitsi sairaalan työntekijä. Vettä valui ensimmäiseen kerrokseen kymmeniä kuutioita. Pelastuslaitos sai katkaistua vuodon sulkemalla venttiilit. Pelastuslaitoksen yksiköt poistivat rakennuksesta vettä tuntien ajan. Syytä kylmävesiputken irtoamiseen liitoksesta ei toistaiseksi tiedetä. Niuvanniemen sairaalan johtava lääkäri Allan Seppänen kertoi, että rakennukseen on tehty putkiremontti noin vuosi sitten. Seppäsen mukaan vaurioiden laajuus tarkentuu lähipäivinä. Potilaat saavat toistaiseksi jatsia tutuissa tiloissa. Ensimmäistä kertaa Kuopiossa pidetty Vauhti kiihtyy. Festivaali sujui järjestäjän näkökulmasta erinomaisesti. 2 päivän aikana tapahtuma keräsi yhteensä noin 14 000 kävijää, mikä vastasi järjestäjän ennakko-odotuksia. Loppuillan esiintyjien sijoittaminen Kuopiohallin sisätiloihin osoittautui toimivaksi ratkaisuksi sekä järjestelyjen että alueen melunhallinnan kannalta. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Lopuksi kotimaahan Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Kvisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes 1/2. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia. Ja nyt kun kello on 3 minuuttia yli 10, otetaan katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti paikoin sadetta ja ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina siinä 15 ja 19 asteen välillä ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11–14 astetta ja tänään maanantaina heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna tiistaina länsituulta. Ja näin sitä käynnistellään viimeinen tunteroinen täällä Savon superpaikallisessa aamussa Savon aalloilla. Aloitellaan se London Beatin kappaleella I've been thinking about you.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
4: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ja noin rytmikkäästi aloitettiin viimeinen tunti täällä Savon aaltojen superpaikallisessa aamussa. Kello on pian 8:00 yli 10:00. Se tarkoittaa sitä, että paikallisen putken aika on nyt. Eli kuunnellaan näitä hyvin savolaisia kappaleita, tai oikeastaan siis savolaisilta tai savolaislähtöisiltä artisteilta saatuja kappaleita. Tässä alkuun ensimmäinen kappale on Steven Seagals ja Seagulls and Moonshine, ja tosiaan Seagullsissa on vahvaa iisalmelaisedustusta. Kuunnellaan siis tämä vuonna 2025 julkaistu kappale heiltä, ja tämä kappale löytyy sellaiselta albumilta kuin The Dark Side of the Moon. Sellainen, ja toinen kappale, mikä tässä paikallisessa putkessa juuri tänään maanantaina kuullaan, on kuopiolaisen Anis Kiitun kappale Hei poika. Tämä kappale on julkaistu albumilla Kaihola vuonna 2024, ja tämänhän lajityyppi on folk. Eli folk-musiikkia ja hieman sellaista rock'n'roll, miten se voisi kuvailla, luvassa seuraavaksi, ja katsotaanpa, mitä sitten vielä tässä aamussa keksitään.

0: Sitähän sitä ollaan. Terhi Ålander täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Kello 16 minuuttia yli 10 ja viimeinen tunti siis täällä käynnissä. Ja senhän meillä aloitti aamun paikallinen putki. Eli paikallisia biisiä, Anis Kiitun Hei poika ja sitä ennen Steven Seagalsin Seagulls and Moonshine. Mennään Savon Sanomiin. Nimittäin tuolla Iisalmessa on kahvipöytäkeskustelu Mustikka Pirkasta aloittanut melkoisen tapahtumaketjun, sillä muutamat maahanmuuttajat ovat innostuneet tuonne Marjametsään menemään Iisalmessa. Ja he ovat Mehrab Rashedi ja Sinedu Ugboaja, jotka aloittavat siis marjastamisen tänä kesänä. Ja hyvin, hyvin jännittävähän se varmasti kaikilla on ollut, sillä kyllähän siinä kaikenlaisia töitä täytyy tehdä, että sinne marjametsään pääsee ja siellä viihtyy, ettei vaikka ne ötökät pääse sitten lahkeiden alle kiipeämään ihoa pitkin. Rashedin on siis tuolla Iisalmessa tuonut metsään tänä kesänä alkanut marjastusharrastus ja marjaretkiä onkin kesän aikana kertynyt jo yli 10, ehkä jopa 15. Ennen tätä kesää Rashedi ei ollut koskaan käynyt suomalaisessa metsässä, vaikka hän on asunut Suomessa jo 3 vuotta. Arto Hyvönen ohjeistaa sitten, että miten siellä metsässä kuuluu toimia ja toimii siis myös marjastusretken oppaana. Mehrab Rashedi ja Sinedu Ugboaja hajautuvat siis tuolla metsässäkin Savon Sanomien jutussa poimimaan mustikkaa omiin sankoihinsa ja punaisten poimureidensa avulla. Tuolla Savon Sanomien verkkosivuilla ihan videon kanssa voit seurata, että miten tämä marjastusreissu sujui iranilaislähtöiseltä Merhabilta ja nigerialaislähtöiseltä Sinedulta. Ja ihanaa, että suomalainen metsä on tullut myös heille tutuksi. Ja on kuulemma opeteltu suunnistusta, maastotyyppejä ja puulajeja, kertoo heidän metsäoppaansa Arto Hyvönen. Aivan ihana, hyvän mielen juttu siis luettavissa tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
1: Savon aamu.

0: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 10.26 tuossa edellä Irina Kaauksen keskellä. Varkautelainen kansanedustaja Timo Suhonen vaatii selkeää rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Näin uutisoi Savon Sanomat tuoreeltaan. Suhonen ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euron sakko. 11-15 kilometrin alinopeudesta sakko olisi 140-170 euroa ja yli 20 kilometrin alituksesta annettaisiin päiväsakot. Mikäli kuljettaja saisi vuoden aikana 3 sakot alinopeudesta, tulisi hänet Suhosen mielestä määrätä ajokieltoon. Kansanedustaja perustelee näkemystään liikenneturvallisuudella. Hän mainitsee esimerkkinä tilanteet, joissa autoilija ajaa 80-100 alueella tai 65 kilometriä tunnissa 80 alueella. Käsittämätöntä, uskomatonta liikenteen turvallisuutta heikentäviä häirikköajelijoita. Vaikka olosuhteet olisivat erittäin hyvät, silti körötellään ja kasvatetaan valtavia ruuhkia. Ei näin, kirjoittaa Suhonen. Hän tarkentaa, että vesi-, räntä- tai lumisateessa nopeus tulee tietenkin sovittaa sään mukaan. Tieliikennelaissa ei ole tarkkaa määritelmää alinopeudelle, mutta siitä voidaan määrätä 100 euron suuruinen liikennevirhemaksu. Rangaistava alinopeus edellyttää vaaran aiheuttamista. Kesäkuussa 2020 voimaan astuneessa tieliikennelaissa myös laadittiin vähimmäisnopeuden osoittava liikennemerkki. Ja Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa 2024, ettei merkkiä oltu käytetty Suomessa lainkaan. Että sellaista tällä kertaa sitten tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

Savon superpaikallisessa aamussa äsken soi Rolling Stones ja Start Me Up. Kello on 10.32, eli olisi viikoittaisten menovinkkien aika. Sukelletaan ensin menovinkkeihin täällä Kuopiossa, sillä Pekka Kankkusen luento tällä viikolla esittelee tuolla Kumma-museossa Viktor Parsokevitsin kuvaamon tuotantoa Kuninkaankadun ateljeen avaamisesta aina Helsinkiin muuttoon saakka, sillä maailman myrskyt kyllä heiluttelivat tuota kuvaamon toimintaa. Tämä luento on sellainen, että siihen vaaditaan se, että olet maksanut Kumma-museon pääsymaksun, mutta alle 18-vuotiaat pääsevät sitten ilmaiseksi. Myös museokortti ja kaikukortti käyvät maksuvälineeksi. Eli minkälainen se oikein oli se Viktor Parsokevits, kuvaajan elämä täällä Kuopiossa, siitä pääsee kuulemaan siis keskiviikkona 19. päivä elokuuta kello 17-18 tuolla Kumman museolla. Sitten toinen menovinkki Kuopioon, nimittäin kaikenlaista mahtavaa tapahtuu ympäri Kuopiota nyt kuluvan kuukauden aikana, sillä vietetään näitä meidän Kuopio-tapahtumia. Ja tällä kertaa, tällä viikolla esimerkiksi olisi tarjolla tällaista ilmaista kävelykierrosta Savilahden alueella. Tässä tutustutaan alueen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä erityisesti aluetta elävöittäviin taideteoksiin. Kävelymatka on noin 3 kilometriä ja tietenkin kannattaa pukeutua sään mukaan. Kävelykierroksia suomeksi on keskiviikkona 19.8. ja itse asiassa myös ensi viikolla keskiviikkona 26.8. ja perjantaina 28.8. Ja jos mieluummin sen kierroksen englannin kielellä tekisit, niin sitä on tarjolla tällä viikolla torstaina 28. Illan hämärtyessä tuolla Savilahdessa tietenkin alueen valoteokset ovat parhaimmillaan ja siellä sitten kävellään siksakkia Kallaveden rantaa pitkin ja yliopiston ohi ja Savonian ja Säkkyn oppilaitosten kautta Luolan edustalle. Varmasti tulisi siellä kaikenlaista uutta tietoa Kuopiosta ja Savilahdista alueena. Ja mitäpä sitten vielä suosittelisin Kuopiossa? No sitä, että varusmiessoittokunnan suuri megakokoonpano saapuu Kuopioon ja 2000-luku kutsuu. He ovat siis viemässä sinut takaisin tuonne vuosituhannen ensimmäiselle kymmenykselle millennium-kiertueellaan. Jos siis musiikkitekemistä tälle viikolle Kuopiosta kaipaat, niin kannattaa ostaa lippua vaikka tuolta musiikkikeskuksen sivujen kautta. Meidän Kuopio-kaupunkifestivaalihan se on tosiaan käynnissä 30.8. saakka. Ja esimerkiksi heidän omilta sivuiltaan voi sitten löytää tästä tapahtumasta lisää tietoa. Eli ei muuta kuin laittakaa vaan Googleen vaikka meidän Kuopio-festivaali, niin sieltähän sitä tietoa lisää sinulle rapsahtaapi. No sitten hieman mennään

Tuossa tuli vastaan myös mielenkiintoinen tällainen lapsi- ja perheparlamentti. No mitä se oikein pitää sisällään, niin Sonkajärvellä tämä kyseinen tapahtuma on. Ja tämä on keskustelutilaisuus, jossa lapsi- ja perheparlamentin toiminnan käynnistämisestä keskustellaan sitten yhdessä. Keskustelutilaisuus järjestetään huomenna tiistaina 18.8. kello 17.30 alkaen liikuntahallilla Kasper kahviossa. Eli siis jos lapsiperhe olet vaikka ja tuolla Sonkajärvellä asut, niin kannattaa ehdottomasti suunnata tuonne lapsi- ja perheparlamenttiin. Keskustelutilaisuus on kaikille avoin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään olen tiedustellut teidän mielenkiintoisia makuyhdistelmiä. Nimittäin, mikä on erikoisin ruokayhdistelmä, jota olet salaa maistanut ja pitänyt hyvänä? Ja eihän sen ole tarvinnut edes salassa käydä tämän tapahtuman. Tuolla Mikko laittoi jo aiemmin viestiä, että hänen kevyt lounansa esimerkiksi tässä kesäaikaan on ollut sellainen, että laitetaan kuppiin maustamatonta jogurttia, lisäksi herneitä pakasteesta, mysliä, oliiviöljyä, ruiskaus- ja shiraza-kastiketta. Täytyy sanoa, että hyvin mielenkiintoinen yhdistelmä, mutta saattaapi olla aika hyväkin. Ja näitä viestejä toki voit vielä 15 minuutin ajan laittaa, eli mikä on erikoisin ruokayhdistelmä, jota olet salaa maistanut ja pitänyt hyvänä? Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja se on kuulkaas näin, että tällä viikolla yhdelle onnekkaalle lähtee päivittäin 2 kappalein lippuja tuonne Suomen Tivoliin, sillä Suomen Tivolihan se saapuu tuonne Kuopion satamaan, sataman yötapahtumaan. Ja siellähän sitä sitten pääsisi Tivolissa riekkumaan vaikka kaverin kanssa. Joten kannattaa ehdottomasti viestiä tällä viikolla laittaa ja kokeilla vaikka onnea uudelleen, jos ei heti lippukisassa onni tärppää. Sellaista tällä viikolla. Mennään nyt kuuntelemaan Rodeota. Kilistellään kyyneleitä.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Savon aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa kello 10.51. Äsken kerroin vähän menovinkkejä tulevalle viikolle ja viikonlopulle täällä Savon alueella, mutta yksi vinkki jäi antamatta, nimittäin maakuntajuhlat Sonkajärvellä ja Iisalmessa juhlistavat tulevana viikonloppuna Ylä-Savon nuorisoseurojen liiton 80-vuotista taivalta. Maakuntajuhlien runsas toriohjelma Sonkajärvellä ja pääjuhla Iisalmen Mansikkaniemellä juhlistavat siis tätä upeaa pitkää matkaa nuorisoseuroilla. Sonkajärven torilla on lauantaina 22. elokuuta pitkin päivää ohjelmaa kello 10 alkaen. Esiintymässä ovat muun muassa Sonkajärven pelimannit, Kaisa Hiltusen ohjaama Vännimmäen hipparyhmä, Sukevan sukkelat ja Angelikas nuorisobändi Sonkajärveltä, kansantanssiryhmä Kikari sekä Savon murremestari Sanna Kauppinen. Suistamon sähköyhtye myös esiintyy kello 13 ja heitä ollaankin useasti kuultu niin haastattelun kuin musiikinkin merkeissä täällä Savon aalloilla. Ja on siis kaikkea muutakin Iisalmessa ja ympäri ämpäri Iisalmea ja Sonkajärveä, mutta tuosta lisää vielä tuolla esimerkiksi osoitteessa iisalmensanomat.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinähän se oli G Love ja Jack Johnson kappaleella Rainbow. Savon superpaikallisessa aamussa viimeisiä hetkiä ollaan viemässä, sillä kello on 10.56. On aika päästä siis valoilleen keskipäivän keidas ja kello 11 uutiset. Mutta minä, Terhi Ålander, jatkan kanssasi taas viikon viettämistä ensi viikolla. Mutta toivottelen tietenkin jo nyt etukäteen oikein hyvää tätä viikkoa juuri sinulle ja viikonloppua. Ja oikein ihanaa maanantaipäivää.
0: Savon aamu.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Niuvanniemen sairaalassa tapahtui vesivahinko varhain maanantaina. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle hieman ennen kello 3. Vesivahinko tapahtui 1800 lukulaisessa kaksikerroksisessa osastorakennuksessa ja sen aiheutti liitoksestaan irronnut kylmävesiputki. Vesivuodon havaitsi sairaalan työntekijä. Vettä valui ensimmäiseen kerrokseen kymmeniä kuutioita. Pelastuslaitos sai katkaistua vuodon sulkemalla venttiilit. Pelastuslaitoksen yksiköt poistivat rakennuksesta vettä tuntien ajan. Syytä kylmävesiputken irtoamiseen liitoksesta ei toistaiseksi tiedetä. Niuvanniemen sairaalan johtava lääkäri Allan Seppänen kertoo, että rakennukseen on tehty putkiremontti noin vuosi sitten. Seppäsen mukaan vaurioiden laajuus tarkentuu lähipäivinä. Potilaat saavat toistaiseksi jatsetutuissa tiloissa. Ensimmäistä kertaa Kuopiossa pidetty Vauhti kiihtyy. Festivaali sujui järjestäjän näkökulmasta erinomaisesti. Kahden päivän aikana tapahtuma keräsi yhteensä noin 14 000 kävijää, mikä vastasi järjestäjän ennakko-odotuksia. Loppuillan esiintyjien sijoittaminen Kuopiohallin sisätiloihin osoittautui toimivaksi ratkaisuksi sekä järjestelyjen että alueen melunhallinnan kannalta. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on yksi lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Lopuksi kotimaahan Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade tai ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuus alueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16 ja 22 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Oikein mukavaa maanantaita. Se on 17. päivä elokuuta, eli elokuun puolessa välissä jo ollaan. Taisi olla puolitoista viikkoa sitten, kun Pekka Pouta sanoi sääennustuksessa, että nyt ei enää kesähelteitä ole luvassa. Mutta kyllä tuo viime viikonloppu, se oli säitten suhteen ihan ok, näin täytyy sanoa. Ja itse asiassa mulla oli aika erikoinen viikonloppu. Mulla tarkoittaa nyt sitten Timo Lievenmaa, että on tämän viikon keskipäivän keitaalla ja Mari puolestaan sitten iltapäivässä. Näin mennään tämä viikko Puolen Suomen radiossa. Joo, siis tulihan tuossa viikolla seurattua enemmän ja vähemmän kisoja, niitä Birminghamin yleisurheilu EM-kisoja. Joo, siellä oli hienoja suorituksia. Seurattiin naisten seivästä ja seurattiin naisten moukaria, siis huom, naisten koko ajan. Naiset menesty. No mutta, sunnuntai. Mä ajattelin, että kisat on varmaan jo ohi. No siellä on Duplantis hyppäämässä seivästä, mutta suomalaisilla ei mitään. No sitten ihan puoli vahingossa pistin television päälle ja katsoin. Naisten maraton, ihan siinä alkuvaiheessa tai kohtuullisen alkuvaiheessa, minuutti on Alisa Vainiolla johto siinä kohtaa. Mä ajattelin, että no nyt kyllä, aloittikohan liian kovaa. Ja sitten kun rupesi seuraamaan sitä kisaa, niin näki, että kyllä oli niin jäätävä ja upea esitys. Että mä mietin, että miten tämä nyt meinasi oikein missata koko tapahtumaan. Alisa Vainio, sanotaanko semmoinen superpro-esitys ja vakuuttava EM-kulta. Olipa hieno katsoa sitä. Joo. Hei, toinen juttu viikonlopulta. Lueskelin tuossa Iltalehteen ihan paperiversiota. Tämä on kyllä harvinaista. Mulla on itse asiassa käsissä tämä Iltalehden paperiversio. Siinä puhuttiin vähän uniapneasta ja kuorsaamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Joo, itsellä ei ole mitään uniapneaa todettu, mutta kyllä välillä aina kuorsaile ainakin vaimon mielestä. Tässä on aika mielenkiintoinen ehdotus, mielenkiintoinen metodi, miten pitäisi toimia. No tässä on pohjustuksena siis suun kautta hengittäminen, se voi pahentaa uniapnean oireita. Siksipä sairaanhoitaja ja yrittäjä Katri Lindberg suosittelee varsin erikoista konstia. Joo, jotkut sanovat, että jopa yöaikaiset vessakäynnit ovat vähentyneet. No tässä metodissa siis suu pakotetaan pysymään kiinni. Siis teipillä. Kaikki lääkärit eivät ole Katrin metodista vakuuttuneita, mutta tulokset kuulemma puhuvat puolestaan. Erikoiselta kuulostava konsti on, että siis suu teipataan varovaisesti yön ajaksi. Nenä on fysiologisesti hengityselin, eli nenä on tehty hengittämiseen ja suu puhumista ja syömistä varten. Nenässä on rakenteellisesti hengitysilmaa lämmittävä, puhdistava ja kostuttava toiminto. Varsinkin selällään nukkuessa uniapnea sairastavan leuka voi ikään kuin tipahtaa taaksepäin, koska lihakset rentoutuvat. Silloin hengitetään suun kautta. Joo, tämä on kyllä varsin mielenkiintoinen. Siis toki kun itsekin välillä kuorsailen, niin tulee seurattua aina, että minkälaisia ohjeita ja metodeita tähän niin kuin ikään kuin vinkiksi tarjotaan. Mutta täytyy sanoa, että tämmöistä en ollut koskaan kyllä kuullut. En tiedä. Tiettyä logiikkaahan tuossa on, mutta en ihan varmaan nyt lähtisikö heti tässä nyt teippailemaan suuta. Ehkä sitä voisi teippailla vaikka tässä radiolähetyksen aikana ennemmin.

keskipäivän keitaalla Eartha Kitt ja Where is my man? Kello on muuten 11.16 ja vielä rapiat päälle. Mikä voisi olla sellainen laite tai tekninen juttu, jossa vanhempien suhtautuminen, jos puhutaan lasten laitteesta, niin on eniten tässä viime vuosina muuttunut? No, tätä on tutkittu ja itse asiassa teleoperaattori Telian selvitysten mukaan lasten kellopuhelinten myynti on kolminkertaistunut 5 vuodessa. Ja tämä toki kertoo siitä, että vanhemmat suhtautuu kriittisemmin lasten älypuhelimiin kuin esimerkiksi 2-3 vuotta sitten. Ja kellopuhelinten kysyntä, se jatkaa edelleen kasvua. Esimerkiksi Telian myynti kasvoi tämän vuoden alkupuoliskolla 30% viime vuoden vastaavasta ajasta. Ja tosiaan tässä taustalla näkyy lapsiperheiden aiempaa kriittisempi suhtautuminen älypuhelimiin. Runsas 1/4 vanhemmista kertoi suhtautumansa hyvin kriittisesti siihen, että lapsilla pitäisi olla älypuhelin. Joo. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet, esimerkiksi eppuluokkalaista, jotka aloittelee koulun, niin saattaa omistaa kellopuhelimen. Eli tämä on kyllä valtava trendi ja buumi tällä hetkellä. Ja tiettyä vinhaa perää siinä on, eli se on ihan hyvä, että lapsi pystytään tavoittaa tai lapsi pystyy tavoittelemaan vanhempaa, jos vaikka jotain koulumatkalla sattuu, mutta onko se älypuhelin sitten vielä tarpeen esimerkiksi ekaluokkalaiselle, niin sitä toki voi pohtia. Tässä on Jamiroquai.

0: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
1: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sviittaun? Sviittaunista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
7: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
8: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
9: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Mira Luoti, paperinuket. Kello lähestyy 11:30 keskipäivän keitaalla, eli vielä tässä semmoinen runsas 1,5 tuntia yhteistä peliaikaa on. Semmoinen omatunnon kysymys. Tuleeko harrastettua paljon ultraprosessoitua ruokaa, pikaruokia ynnä muita? No joo, kyllä tässä itsekin pitää kättä ylös nousta, että aina ei ehdi. No, ne on aina selityksiä, mutta joskus tulee syötyä. KSML.fi-sivustolla on juttua siitä, että runsaasti ultraprosessoitua ruokaa nauttiva sairastuu todennäköisemmin ruoansulatuskanavan syöpiin. Tämä selviää tuoreesta tutkimuskatsauksesta, joka on esitelty Duodebkin-sivustolla. Ja tämä näyttö oli voimakkain paksu- ja peräsuolisyövän osalta. Eli jopa 30% todennäköisemmin paljon ultraprosessoituja ruokia syövät sairastuvat paksu- ja peräsuolisyöpiin kuin ihmiset, joiden ruokavaliossa näitä ultraprosessoituja elintarvikkeita on vähän. Joo, siis pikaruuat, valmisruuat, makkarat, karkit, liimsat, leivonnaiset, nämä voi olla ultraprosessoituja, mutta toki siis välttämättä ei. Itse mietin, että jos mieli tekee, sanotaanko vähän semmoista pikaruokatyyppistä, niin nyt kun on airfryerit ja on kaikki, niin itse asiassa netti on täynnä kaiken maailman ohjeita ja välillä tulee tehtyä jotain semmoisia niin kuin NS-pikaruokatyyppisiä ruokia esim. Airfryerissa, ja kun itse tietää, mitä sinne laittaa, niin se ei välttämättä olekaan sitten ihan niin epäterveellistä. Kannattaa miettiä tuommoista näkökulmaa. Rag & Bone Man tähän seuraavaksi. Tämä on Pocket.

Rag & Bone Man ja Pocket. Tää on keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievenmaa ja olen muuten koko viikon tässä keskipäivän seutuvilla eli 11:1 puolen Suomen radion keskipäivän keitaan juontajana. Joskus on tullut mietittyä, että kuinka paljon suomalaisia huijataan netissä antamaan pankkitunnuksia YM ja sitä kautta menettämään rahaa. Savon Sanomissa on juttu, joka vähän antaa osviittaa. Tämä kertoo itäsuomalaisista ja tässä jutussa haastatellaan rikoskomissario Jussi Salomaata Itä-Suomen poliisista. Ja tämän jutun mukaan esimerkiksi itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa. Arvatkaapas kuinka paljon joka viikko. Keskimäärin 50-100 tonnia, siis joka ikinen viikko. Tämä on niin kuin keskimäärin. Netin tai puhelimen välityksellä tapahtumat huijaukset, ne tulee siis suomalaisille varsin kalliiksi. Näitä huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja aina vaan enemmän ja enemmän. Ja niiden tutkiminen on poliisille hyvin aikaa vievää puuhaa. Siksipä esimerkiksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Ja Salomaa toimii ryhmässä tutkinnan johtajana. Salomaa on sitä mieltä, että noin 90% näistä huijauksista olisi estettävissä, jos ihmiset ajattelisivat ennen kuin painavat nappuloita tai luovuttavat pankkitunnuksiaan. Joo, tavallaan tämä on ihan totta. Täytyy myöntää, että joskus on ollut ihan äärimmäisen hyviä huijauksia, esimerkiksi tekstiviestillä, itse odottaa jotain pakettia ja sitten kas, sattumoisin, nyt sattuu tulemaan semmoinen huijausviesti, joka liittyy jollain tavalla esimerkiksi paketin noutamiseen. En ole mennyt vipuun, mutta sanotaan näin, että joskus on ollut kieltämättä aika lähellä. Pahimmillaan huijarit vievät tuhkatkin pesästä. Ihmisillä on valtava hätä, kun he ovat meihin yhteydessä. Kyse on vain omaisuudesta, mutta jos elinikäiset säästöt menevät, moni miettii, miten siitä jatketaan. Ja kestääkö esimerkiksi parisuhde? Näin lopettelee Salomaa.

Hiilitön elämä ja Samae Koskinen. Perfektionismi, se on semmoinen mielenkiintoinen termi. Jos mietitään kautta aikaa, niin ehkä sitä on pidetty semmoisena, että se on tavallaan osa kunnianhimoa. Jos joku nuori haluaa pärjätä urheilussa mahdollisimman hyvin, niin usein saatetaan liittää vaikkapa harjoittelussa perfektionismi-sana. Tai joku opiskelija, vaikkapa lukiolainen, haluaa olla täydellinen ja haluaa kaikista täydet pisteet, YM. No mutta nyt on vähän toisenlaista tietoa ja kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi on väitellyt aiheesta, eli nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Karjalaisessa tämä juttu on ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä alkaa tälleen, että yhdeksäsluokkalainen Jenni haluaa olla kaikessa paras ja vain täydellisyys kelpaa hänelle. No sit luokkakaveri Joona on myös hyvin kunnianhimoinen. Hän menestyy, mutta virheitäkin tulee. Ne eivät häntä kuitenkaan huoleta. Näistä kahdesta Joona voi hyvin ja Jenni sen sijaan kokee usein ahdistuneisuutta, jopa masennusta. Hän on perfektionisti, jolla on enemmän huolia kuin iloa onnistumisista. Ja Anna Kuusi tässä jutussa kertoo, että tervettä perfektionismia ei ole. Tutkimuskohteena oli yli 500 yhdeksäsluokkalaista ja yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Ja näille nuorille esitettiin erilaisia väittämiä perfektionismiin liittyen. Ja sitten sen jälkeen tutkittiin, että kuinka perfektionismi oli yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja tämän tutkimuksen perusteella joka neljäs nuori on perfektionismi. Ja yllättävää oli se, että perfektionisteja on lähes saman verran kaikissa tutkituissa kontekteista. Joo, eli tämmöisiä tutkimuksia, ja jos ennen tosiaan mietittiin, että perfektionismi on tavallaan semmoinen kunnianhimon osoitus ja semmoinen, että oikeasti haluaa jotain, niin nyt nähdään, että perfektionismi aika huonosti liittyy sitten hyvinvointiin. Ihan mielenkiintoinen on tämä tutkimus.

aika mielenkiintoisen jutun tuossa löysin ksml.fi-sivustolta, nimittäin tässä puhutaan tämmöisistä niin kuin nousukauteen liittyvistä asioista. Jos 80-luvulla oli Jupit avoautot ja vaikkapa Mobira Cityman matkapuhelin, tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivusta. No sitten kansanhiihdon korvas kaupallinen liikunta, sen mukaan tuli aerobikit ja muut. Ja ysäri, mitäs ysärillä oli? No silloin esimerkiksi johtojen piti olla esillä. Oli videonaureita, stereoita, kuvaputkitelevisioita ynnä muita, ja johdot piti näkyä, ja se tavallaan kertoi jostain statuksesta. No 2000-luvulla käytiin kaukomatkoilla. Tämmöisiä statussymboleihin liittyviä asioita on tutkinut Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi Anna Vilska. Ja nämä statussymbolit, ne on siis tämmöinen ylemmän keskiluokan juttu. Joo. Tuotteiden siis pitää olla hintavia, siis niin hintavia, että kaikilla ei ole niihin varaa. Eli luksuksen täytyy olla kallista tai vaikeasti saatavilla. Juu. No hän edustaa, että tulevan nousukauden statussymboli, se voi olla semmoinen, mikä ei välttämättä edes näy missään. Se voi olla vaikka kodin älyteknologia. Suomalaisethan on perinteisesti panostaneet asuntoihin. Eli ei mitään näkyviä härpäkkeitä, vaan koneet toimii ikään kuin tekoälypohjaisesti. Kokkaaminen on aina ollut muodikasta, eli ylellinen kotiruoka. Se voi kieliä yhteiskunnallisesta asemasta. Mietitään vaikkapa tämmöinen puulämmitteinen pizzauuni. Juu. No sitten, jos viisihenkinen perhe haluaa paistaa sisäfilepihvit joka viikko, niin saa olla kyllä aika hyvätuloinen. Perinteisestihän Suomessa on taloustilannetta kuvattu semmoisella niin kuin taksi-indeksillä. Eli kun taksikyytien kysyntä kasvaa, talous on kohenemassa. Myös omiin kulkuneuvoihin on varaa panostaa. Ja toki tämä sähköjuttu, se on vähän muuttanut tätä asetelmaa. Kaikki energiaa säästävät kulkupelit, kuten esimerkiksi sähköautot ja sähköpyörät, ne tulee yhä suositummiksi. ksml.fi-sivustolta löytyy koko tuo juttu, ja siinä on mielenkiintoista pohdintaa näistä statussymboleista, ja sitten miten ne on muuttanut tässä vuosikymmenten saatossa muotoaan. Myma on seuraavaksi esiintymisvuorossa. Home soon!

Myma, kuuntelet, se on tässä sitten keskipäivän keiras. Timo Leonmaa on täällä studiossa vielä runsaan tunnin ajan. Kellopa lähestyy 12. Juu, maanantai 17. päivä elokuuta, eli puoliväli elokuusta on jo ylitetty. Ja nyt mennään sitten kohti uutisia. Sinne meidät johdattelee BM ja Knipi.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Niuvanniemen sairaalassa tapahtui vesivahinko varhain maanantaina. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle hieman ennen kello 3. Vesivahinko tapahtui 1800 lukulaisessa kaksikerroksisessa osastorakennuksessa ja sen aiheutti liitoksestaan irronnut kylmävesiputki. Vesivuodon havaitsi sairaalan työntekijä. Vettä valui ensimmäiseen kerrokseen kymmeniä kuutioita. Pelastuslaitos sai katkaistua vuodon sulkemalla venttiilit. Pelastuslaitoksen yksiköt poistivat rakennuksesta vettä tuntien ajan. Syytä kylmävesiputken irtoamiseen liitoksesta ei toistaiseksi tiedetä. Niuvanniemen sairaalan johtava lääkäri Allan Seppänen kertoi, että rakennukseen on tehty putkiremontti noin vuosi sitten. Seppäsen mukaan vaurioiden laajuus tarkentuu lähipäivinä. Potilaat saavat toistaiseksi jatsia tutuissa tiloissa. Ensimmäistä kertaa Kuopiossa pidetty Vauhti kiihtyy. Festivaali sujui järjestäjän näkökulmasta erinomaisesti. Kahden päivän aikana tapahtuma keräsi yhteensä noin 14 000 kävijää, mikä vastasi järjestäjän ennakko-odotuksia. Loppuillan esiintyjien sijoittaminen Kuopiohallin sisätiloihin osoittautui toimivaksi ratkaisuksi sekä järjestelyjen että alueen melunhallinnan kannalta. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Lopuksi kotimaahan Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Kvisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes 1/2. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sadetta tai ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16 ja 22 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: No sehän tämä.
1: Keskipäivän keidas.
0: Studiossa Timo Lievmaa, se on 17. päivä elokuuta. Mukavasti lähestytään jo syyskuuta, eli elokuu on pitkällään 12.07 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja tosiaan Timo Lievmaa tuonne kello 13 saakka seurassasi Mari sitten ottaa iltapäivän haltuun yhden uutisten jälkeen. Ihan kohta muuten puhutaan aika hullusta, hassusta, eriskummallisesta unelmasta. Nimittäin miljardööri Elon Musk, hän on pitkään halunnut asuttaa Mars-planeetan. Kerrotaan tästä kohta vähän lisätarinaa. Sitä ennen kuitenkin vielä Robbie Williams ja myös Eput pääsee ääneen.

Vuonna 1985 Eppu Normaali, bändi, jota livenä ei enää näe, eli se on nyt sitten tyydyttävä näihin tallenteisiin. Kolme hienoa konserttia Ratinassa. Itse en valitettavasti päässyt paikalle, mutta kaikki tutut, jotka olivat katsomassa, niin kertovat, että kyllä oli jokaisen euron arvoinen tuo konsertti. Ja niin se varmasti kyllä oli. Niitä pätkiä, mitä YouTubesta ja muualtakin on nähnyt, niin kyllä. Bändi on hienossa vedossa ja täydentyi upeasti Iiro Rantalan pianolla. Joo, se täytyy kyllä sanoa. Iltalehdessä oli vähän jääkiekkoasiaa. Tässähän ei enää kauan mene, kun liigan niin sanottu superkausi alkaa. Se starttaa 1.9. ei ihan kaikkien osalta. Ja tässähän on semmoisia ongelmia. Muun muassa Jokerit aloittaa vierasrundilla, koska siellä Veikkausareenalla on paljon tapahtumia. JYP aloittaa vieraspelirundilla, koska Hippos-areenaa tai tuota Lähi-Tapiola-areenaa uusitaan. Vähän isommaksi, joo, tämmöisiä on. Ja myös Helsingissä on tiettyjä ongelmia. Iltalehdessä on juttua siitä, että IFK:lla alkaa olla hoppu löytää ratkaisua tulevaisuuden peliareena-asiaan. Tämä ei siis koske ensi kautta, vaan nyt lähitulevaisuutta. Ja tässä nyt sitten pohditaan, että voisiko esimerkiksi Veikkausareena tai Metroareena olla vaihtoehtoja. No, IFK-organisaatiossa uskotaan yhä tähän surullisen kuuluisaan Garden-hankkeeseen. Tämä Helsingin jäähalli, joka tunnetaan lempinimeltään Nordis, sehän avattiin 1. lokakuuta 1966. Ja se ei valitettavasti enää palvele käyttäjiensä nykypäivän vaatimalla tavalla. Tässä Iltalehden jutussa IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kertoo, että urheilulliselta kantilta kun katsotaan, niin kyllä se näkyy, että Nordis on ikääntynyt areena. Sitä on toki pyritty pitämään hyvässä kunnossa, mutta vanha on aina vanha. Niin sanotut kaupalliset olosuhteet ovat Nordiksella korkeintaan välttävät. Tämän päivän kuluttaja kun vaatii paljon enemmän, monet tulevat ei vaan katsomaan pelejä, vaan myös viihtymään areenalle. Uusissa areenoissa keskitytään laadukkaisiin perusasioihin, käytävät ovat leveitä, kulku vaivatonta, myyntipisteitä on paljon, WC-tiloja runsaasti ja premium-tiloissa sitten löytyy jokaiselle jotain ja digipalvelut ovat korkeatasoisia. Näitä kaikkia asioita IFK ei pysty Nordiksella asiakkailleen tarjoamaan eikä tietenkään yhteistyökumppaneille. Meidän pitää jatkuvasti olla kekseliäämpiä, että saamme asiat toimimaan ja toiminnallisiksi, näin Kortesluoma vastaa. Joo, tämä nyt on mielenkiintoinen keissi. Siis puhutaan nyt hallista, joka on 60 vuotta vanha, kieltämättä alkaa olla ehtoo puolella. Ja IFK pitäisi nopeasti saada ratkaisu, että miten jatkossa? Ja tämä Garden-hanke on nyt vähintäänkin epävarmalla pohjalla. No sitten mietitään, mennäkö Veikkausareenalle, jossa Jokerit pelaa ottelunsa, mennäkö Metroareenalle, jossa Kiekko-Espoo pelaa omat kotiottelunsa, vai luottaako siihen, että tuo Garden-hanke nyt sitten lopulta toteutuu. Itse en nyt hirvittävästi pistäisi tällä hetkellä kyllä ropoja Veikkauksessa sen asian puolesta, että tuo Garden-hanke toteutuu, mutta IFK:ssa näyttää olevan kuitenkin vielä uskoa siihen, että näin tulee käymään. Die with a Smile laulavat seuraavaksi Lady Gaga ja Bruno Mars.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: JP!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AAL Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Italo Brothers ja Summer Air. Lupailin tuossa ennen 12 uutisia, että tällä tunnilla kertoilen vähän eräästä miljardööri Elon Muskin unelmasta. Joo, tämä on kyllä aika outo. Nimittäin Elon Muskin pitkäaikainen unelma on ollut Mars-planeetan asuttaminen. Maikkarin uutisten nettisivulla tästä kerrotaan. SpaceX-avaruusyhtiön johtaja ja voisiko sanoa Mr. Tesla, Elon Musk, on suunnitellut rakentaa omavaraisen siirtokunnan Marsiin. Ja tässä Muskin visiossa Marsissa sijaitseva kaupunki varmistaisi ihmiskunnan säilymisen, jos maata kohtaisi jokin katastrofaalinen tilanne. No, itselle nyt tulee semmoinen asia ensimmäisenä mieleen, että pitäisikö enemmän keskittyä siihen, että tehtäisiin täällä maassa asioita vähän paremmin ja oikein, että maapallo pysyisi asuttavana. No, katsotaas. Nyt kuitenkin astrofyysikko Adam Becker kaataa kylmää vettä Muskin haaveiden niskaan, nimittäin hänen mielestään ongelma ei ole Marsin etäisyys eikä tarvittavat avaruusalukset, vaan ihan joku muu uhka. Business Insider uutisoi näistä Beckerin kommenteista, joiden mukaan suurin ongelma Marsin asuttamiselle on planeetalla vellova myrkyllinen pöly. Tämä on itse asiassa mulle uutinen, mä en tämmöistä tiennyt. Becker kommentoi Power User podcastin haastattelussa, että Marsin hienojakoinen ja myrkyllinen pöly päätyisi astronauttien käyttämään veteen, ruokaan ja lopulta kehoihin. Beckerin mukaan vaarallinen pöly tarttuisi astronauttien avaruuspukuihin ja se tulisi saastuttamaan kaikki rakennettavat elinympäristöt. Edes ehdotetut maanalaiset suojat eivät hänen mukaansa ratkaisisi ongelmaa. No siinä on nyt sitten Muskilla miettimistä, nimittäin ihan halpaa lystiä tuo ei ole. Toki jos joku siihen pystyisi, niin se varmasti Elon Musk olisi, mutta täytyy sanoa, että kohtuullisen paljon kuulostaa, että vielä riskejä ja uhkakuvia tähän liittyy. Keskipäivän keitaalla musiikissa jatkaa Blondi, tämä on Maria.

Mariaa siellä tietenkin blondi. Tässä alkaneella viikolla lämpötilat jää monin paikoin keskimääräistä viileämmiksi, etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tänään lämpötila kohoaa aurinkoisimmilla alueilla Etelä-Suomessa noin 20 asteeseen ja muualla maassa lämpötilat liikkuu pääosin 15 asteen molemmin puolin. Tuolla käsivarren Lapissa sateinen sää pitää lämpötila noin 10 asteessa ja sateitahan esiintyy tänään suuressa osassa maata. Meteorologi Joonas Koskela kertoo, että päivän aikana ja iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot voimistuvat nimenomaan Pohjanmaan maakunnissa Itä- ja Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella. Myöskään ensi viikolla kuukausiennusteessa ei näy selviä merkkejä lämpenemisestä. Sen sijaan sademäärä poikkeamassa näkyy Koskelan mukaan muutos, sillä ennusteesta katoavat Suomen kohdalta siniset sävyt ja tilalle tulee kellertävää. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jopa tämmöistä kuivaa korkeapainetyyppistä säätä voisi olla tarjolla elokuun viimeiselle viikolle. Mutta syyskuun alussa sitten tämän hetken ennuste muuttuu jälleen sateisemmaksi. Näyttää, että syyskuun sateet alkavat vähitellen tehdä tuloaan heti tuossa syyskuun alkupuolella. Tämä on tämän hetken ennuste, mutta näihin aina muutoksia tulee ja jotenkin tuntuu, että tämä kesä on ollut semmoinen poikkeuksellinen hankala tehdä ennusteita. Tuntuu siltä, että kun katsoo vähän eri sääsovelluksista noita ennustuksia, niin jokainen ennustelee vähän eri asioita ja silti tulee paljon muutoksia. Olavi Uusivirta tässä seuraavaksi, me ei kuolla koskaan.

Amy Winehouse Rehab. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän SM-liigaseurojen halliolosuhteista ja tuli WhatsAppiin vähän kyselyä, että milloin se sarja oikein alkaa ja miten tässä nyt oikein edetään. Siis nyt tässä niin sanotussa supersarjassa on 17 joukkuetta, joista 3 suoraan sitten runkosarjan jälkeen tippuu B-liigaan. Ja sinne B-liigaan nostetaan sitten vielä Mestiksen parhaita ja näin edetään. Mutta kaikki joukkuet eivät aloita omaa ohjelmaansa heti tuolloin tiistai 1. päivä syyskuuta. Silloin pelataan 14 joukkueen voimin. Esimerkiksi IFK, Pelicans ja Jyppi aloittavat vasta myöhemmin. Perjantai 4. päivä syyskuuta Pelicans kohtaa Sportin ja IFK, HPK ja Jypin urakka alkaa itse asiassa vasta lauantai 5. päivä syyskuuta Oulussa ottelulla Kärpät Jyppi. Tiistaina 1.9. pelataan siis 7 ottelua ja tuolloin esimerkiksi Saipa kohtaa kotonaan Tapparan, Jukurit kohtaa kotonaan HPK ja sitten Kiekko-Espoo kohtaa kotonaan Kalpan. Näin se menee ja tosiaan siitä mennään aika kovalla tahdilla, koska 17 joukkuetta on nyt mukana, niin pelejä on enemmän kuin vuosiin ja se tarkoittaa sitä, että kyllä siinä varmaan tietynlaisia loukkaantumismurheitakin kauden aikana tulee, varsinkin niille joukkueille, jotka ovat CHL:ssä mukana, niin tulee kyllä todella rankka sarja. Mielenkiintoinen syksy ja talvi on tulossa sitä odotellessa. Tässä seuraavaksi Dire Straits, Money for Nothing.

Keskipäivän keitaalla tietenkin Dire Straits, Money for Nothing. Olipa aika raju tuo viikonloppu, vaikka lämpöäkin riitti, niin myös sade- ja ukkoskuurut iskivät. Ja ne iskivät myös Keski-Suomeen tästä ksml.fi-sivustolla juttua. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamat tiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa ja Saarijärvellä yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 millimetriä. Huhhuh. Eilinen oli koko Suomessakin kesän aktiivisimpia ukkospäiviä, nimittäin salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Salama sytytti omakotitalon katon palamaan Kinnulassa Pappilanmäellä eilisyönä. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan talon koko katto oli tulessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Joo, aika raju oli tuo ukkospäivä eilen. Taisi olla itse asiassa aika monessa osassa maata. Halo Helsinki, seuraavaksi ääneen.

Halo Helsinki, kuussa tuulee. Otetaan tähän loppuun vielä yksi uutinen. Tämä oli Kauppalehdessä. Tämä on ihan mielenkiintoinen, nimittäin Yhdysvaltojen kehitysrahoitusyhtiö DFC. Se ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt Suomeen virallista matkaa. Viime viikolla yhtiön toimitusjohtaja, Donald Trumpin nimittämä Ben Black, kuitenkin oli Suomessa ja kertoi Kauppalehden haastattelussa tapaavansa muun muassa Nokian johtoa. Tämä on mielenkiintoista. Ja tuossa Kauppalehden talousaamun studiossa pohdittiin tämän vierailun merkitystä, eli mitä se voisi tarkoittaa ikään kuin Nokian vinkkelistä. Ja uutispäällikkö Lauri Sihvonen sanoo, että näen tämän DFC:n Trumpin ulkopolitiikan työkaluna. Siis viime viikollahan tuli uutisia siitä, että Nokia lakkauttaa Kiinassa 1600 hengen tutkimus- ja kehitysyksikön. No, Kiinassa on painetta ja Trumpin hallinto haluaa nyt varmasti hyödyntää tämän tilaisuuden, pyrkii tavallaan turvaamaan sen, että Nokia on varmasti nyt länsileirissä ja etääntyy Kiinasta. DFC:hän edistää länsimaista televiestintäteknologiaa infrastruktuurihankkeissa. Nokia ja Ericsson ovat sille länsimaisia vaihtoehtoja, jos mietitään nyt sitten näitä kiinalaisia verkkotoimittajia. Joo. Tämä on varsin mielenkiintoinen. Saas nähdä, miten homma etenee. Justin Bieberia vielä sen jälkeen kello 13 uutiset ja sitten päästetään Mari irti. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusniemen keskustassa toimivan kellaripupin yrittäjä on vaihtunut. Vetovastuun otti elokuun alussa 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen. Hän oli aikaisemmin ollut baarissa vaihtelevasti töissä 3 vuotta. Pelkonen hankki ravintolan Jyrki ja Tanja Romppaselta. Baarista he luopuivat Jyrki Romppasen terveydentilan vuoksi. Romppanen on ollut jo muutaman vuoden työkyvyttömyyseläkkeellä. Romppasten ravintola Vehmersalmella jatkaa toimintaansa normaalisti. Tuusniemen kellaripupia Jyrki Romppanen ja Tuukka Pelkonen pitävät molemmat kannattavana, koska Tuusniemellä on vakiintunut asiakaskunta ja toimintaa on mahdollista kehittää. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018 ja 2020 välisessä epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Tuusulassa toissa viikonloppuna mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Lopuksi maailmanpolitiikkaa. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Täällä sitä ollaan. Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala lomailee, joten jos kuulostaa siltä, että ei kuulosta yhtään Janilta, niin ei piekkää kuulostaa. Jani saa olla lomalla. Tuossa kyllä joku kuuntelija kysyi, että eikö se vasta ollut lomalla, että miten paljon Nivalalla on lomia, niin samaa kyseenalaistan. Mutta ei se mitään. Antaa Janin lomailla. Mari Pekkanen täällä. Tämän viikon ajan siis iltapäivälähetyksen juontohommeleissa. Ja vanha tuttu WhatsAppin numero 0406195939 palvelee tässäkin lähetyksessä. Ja koska iltapäivissä on tunteja paljon enemmän kuin keskipäivän keitaalla, niin minun mielestä 5 tuntia ehtii sitten toteuttaa useamman biisitoiveenkin. Et nyt semmoinen hyvä mietintämyssy päähän. Minkälaisen kappaleen tai minkä kappaleen haluaisit kuulla ja miksi just sen, niin hyvillä perusteluilla tai erikoisella biisillä on aina mahdollisuus päästä mukaan lähetykseen. Ja jos siihen kappaleeseen liittyy joku tarina, niin suosittelen kertomaan semmoisen, koska tämmöiset tarinallisuudet ovat aina kiehtovia. Ja varsinkin, jos on joku kappale, joka on tavalla tai toisella merkityksellinen, ja kuulen vielä sen, että minkä takia se on merkityksellinen, niin on hyvät mahikset jatkoon. Täällä sitä ollaan siis Puolen Suomen iltapäivän kimpussa, ja menossa on mukana myöskin Tapani Kansa kappaleella Kesänlapsi. Kun olen...

0: Siinä Jubal-kappaleella Someone, kello on varttia yli 13. Ja kyllä monin paikoin oli eilen melkoista ukkosen ryminää ja myräkkää meidänkin kuuluvuusalueellamme. Vaikuttiko just sinun elämään jollain tavalla toi ukkonen? Tuossa katselin lehtikimaraa, minkälaisia kuulumisia mediat ovat kertoneet. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa oli eilen kesän salamaennätys. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät illalla Keski-Suomeen, ja siis eilisiltana. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat maakunnan länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa, myös Saarijärvellä yli 200 kappaletta. Ja sitten taas vettäkin tuli ihan maahan asti. Multialla sadetta mitattiin yli 40 millimetriä vuorokaudessa, Viitasaarella noin 31 millimetriä vuorokaudessa. Ja eilinen oli ihan koko maan mittapuulla kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Ja tietysti jonkin verran tuhojakin on nuo salamat tehneet. Me vakoilen täältä edellisen lähetyksen viestejä. Jomppeli on nimittäin lähettänyt keskipäivän keitaalle viestin, että hänellä on tuommoinen karttakuva salamoinnista. Viitasaari oli aika lailla keskellä, ja sitten hän laittoi myöskin, että oltiin Viitasaarella eilen illalla jonkin aikaa pimeässä. Vartin tai reilun oli koko paikkakunta pimeänä, eli 5994 oli sähköttä. Joo, toi Ilmatieteen laitoksen sääennustehan kertoi, että tämä alkuviikko varsinkin on aika epävakainen. Ja sateita on odotettavissa. Paikoin voi ukkostaakin. Tämä on taas, missä ikinä sattuu oleskelemaankaan. Mutta tänään Pohjois-Karjalassa voi hyvinkin ukkostaa vielä. Ja ylipäänsä Itä-Suomessa, katsotaan tuonne vaikka Lappeenrantaan. No sinne ei ukkosta, mutta sateita kylläkin. Sitten jatketaan virtuaalista kiertoajelua Lahteen. No, Lahdessa näyttäisi itse asiassa olevan koko viikko ihan poutasäätä, että Lahti is the place to be, jos haluaa säästyä sateilta. Katsotaan sitten vaikka tuosta Kuopio. No, Kuopiossa voi hyvinkin jyrähdellä jo ihan tässä muutaman tunnin sisällä. Näyttäisi, että noin 16-19 olisi ukkosta, ja sateetakin piisaa kaikille muille viikonpäiville paitsi tiistaille ja sunnuntaille. Et on kyllä tämmöinen hyvin vaihteleva sää tarjolla. Ja ei tarvitse olla maantieteellinen etäisyyskään hirmu pitkä, kun voi hyvinkin niin kun olla tarjolla poutaa tai sadetta. Ei taida tietää, tyttö on kappale, jonka kuulemme nyt. Sen esittää Eerin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei taida tietää tyttö siinä Eerin. Sateita on odotettavissa muuallakin kuin vain pelkästään Suomessa ja esimerkiksi Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä on auttanut tänään sateinen sää. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa ja paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Noi sammutustyöt toki jatkuu yhä noin 500 palopelastajan sotilaan voimin. Ja naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä. Ja perjantaina luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi maassa yli 100 vuoteen. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Ja eihän Belgia nyt suinkaan ainoa paikka ole. Euroopassa on itse asiassa viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Sadat palopelastajat esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa työskentelevät yhä useiden maastopalojen sammuttamiseksi. Ja Kreikassa paikalliset viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ateenan lähellä Salamiksen saarella sunnuntaina levinneet palot on saatu pääosin sammutettua, mutta paloissa ehti kuolla ainakin 2 siviiliä.
1: Suomen tiolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Daya ja Bandit. En muista, onko kehoa retostellut sillä tiedolla, että on onnistunut tekemään sähkösopimukset aika hyvin ajankohtiin. Ja me on ollut siinä mielessä onnekas, että ei ole ollut semmoisia valtavan isoja sähkölaskuja. Ja nythän tilanne on se, että toi määräaikainen sähkösopimus on päättymässä ja minulle tulee jotakuinkin joka viikko tarjouksia. Ja sitten tietenkin kerrotaan, että tämä tarjous on ainoastaan yli vuorokauden voimassa, että ota tai jätä. Mutta kyllä ne sen verran aktiivisesti niitä lähettää ja sitten kun on tehnyt tämmöistä seurantaa, niin aika paljon on hyvin sama. No eihän nyt tuon kokoiset, siis asunkerrostalo kaksiossa, että ei ole muutenkaan kovin suuri se sähkömenekki. Mutta kyllä toi sähkön hinta on asia, joka tuntuu puhuttavan jo tänäkin päivänä ja nythän on kovastikin ennakoitu sitä, että sähkölasku voi kallistua talvella aika rajustikin ja tätä ennakoivat johdannaismarkkinat. Vuoden viimeisten kuukausien sähköfutuurien hinnat ovat jopa yli kaksinkertaisia viime vuoden toteutuneisiin pörssisähkön hintoihin nähden. Ja futuurit ovat siis rahoitusinstrumentteja, joita muun muassa sähkön ostajat ja tuottajat käyttävät riskien hallintaan. Futuurien avulla osapuolet voivat lukita tulevaisuudessa tehtävien kauppojen hinnan etukäteen, ja nyt nämä futuurien hinnat heijastavat markkinaosapuolten käsityksiä tulevaisuuden hintatasosta. Pörssisähkön todellinen hinta voi poiketa reilustikin johdannaismarkkinoiden aiemmin ennustamasta, ja hinnan päivä- tai tuntikohtainen vaihtelu on usein suurta. Fingridin markkinaratkaisutyksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoi aiemmin, että futuurihintojen tämänhetkiseen tasoon vaikuttavat muun muassa Pohjoismaiden vesitilanne ja Suomen ydinvoimaloiden suunnitellut huoltoseisokit. Tulevan syksyn sateisuus ja kuivuus määrittää pitkälti sen, millaisella vesivoimakapasiteetilla talveen lähdetään, Uusitalo sanoo. Ja pörssisähkösopimuksen tehneet suomalaiset ovat päässeet nauttimaan kohtuuhintaisesta sähköstä jo pidemmän aikaa. Tammi- ja helmikuun hintapiikin jälkeen pörssisähkön verollinen hinta on liikkunut 2 ja 7 sentin välillä kilowattitunnilta. Pörssisähkösopimuksissa kuluttajan maksama hinta koostuu tyypillisesti sähköpörssissä muodostuvan hinnan lisäksi perusmaksusta ja sähköyhtiön marginaalista. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen tehneisiin pörssisähkön liikkeet eivät tietenkään vaikuta. Ja johdannaismarkkinoiden syksyllä ja talvelle ennustamat hinnat olisivat kova nousu viime kuukausien hintatasoon. Loppuvuoden kuukausia koskevat futuurihinnat liikkuvat tällä hetkellä 12 sentin molemmin puolin kilowattitunnilta. Hintaan on laskettu mukaan arvonlisävero 25,5%. Ja tästä aiheesta on Tekniikka ja talous uutisoinut tänään. Toi on tosi mielenkiintoinen, miten nuo hinnat käyttäytyvät. Tietysti aika paljon saamme sitten katsella syssymällä, että miten tässä näiden hintojen kanssa oikein käy.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

R.E.M. ja Shiny Happy People soi siinä. Kello on 13.36. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon tuuraamassa Jani Nivalaa, koska hän on lomalla ja antaa pojan lomailla. Ei ole keneltäkään pois. Meille tuli tänne semmoinen biisi toive, että vähän aikaa piti etsiskellä, että tämä kyseinen kappale löytyy ja itselläkin, kun on radiouraa takana jo pitkälti yli 20 vuotta, ei uskois. Kylläkään kun näitä juttuja kuuntelee, niin ei todellakaan. Mutta nyt löytyi semmoinen biisi, jota en muista kuulleeni koskaan. Ja koska tämmöiset hetket aina aiheuttaa itselle sen, että tämmöinen kappale pitää saada muillekin tietoisuuteen, niin ehdottomasti. Hetki meni, että sain tuon kappaleen löydettyä ja syötettyä järjestelmään, mutta entistä parempi. Me kuullaan nimittäin seuraavaksi Dana Fuchsia. Tai tämä on itse asiassa sikäli hauska, että hänen Wikipedia-artikkelissaan lukee, miten tuo kyseinen sukunimi pitäisi lausua. Kirjoitetaan F-U-C-H-S, eli saksalaisittain se voisi lausua Fuchs, mutta sitten kun otetaan täältä Amerikka mukaan, niin lausutaan, tai tää lukee, että pronounced Fuchs, niin ei tule sitten ainakaan vahingossa sanottu mitään kirosanaa. Mutta minä sanon sen nyt Fuchs, koska ollaan Euroopassa, niin Dana Fuchs on siis amerikkalainen laulaja, lauluntekijä.

Norjalainen duo siinä kappaleella Am I Wrong, ja ehkä on ihan hyvä esitellä se duokin nimeltään Niko ja Vince. Nyt vuoro on Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon.

Niin joskus sitä joutuu keräilemään erilaisia paloja. Ne voi olla vaikka sydänsäryistä, murtuneen sydämen paloja tai jotain muuta. Siinä Paloma Faith. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Himiä, Wings of a Butterfly.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusniemen keskustassa toimivan kellaripupin yrittäjä on vaihtunut. Vetovastuun otti elokuun alussa 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen. Hän oli aikaisemmin ollut baarissa vaihtelevasti töissä 3 vuotta. Pelkonen hankki ravintolan Jyrki ja Tanja Romppaselta. Baarista he luopuivat Jyrki Romppasen terveydentilan vuoksi. Romppanen on ollut jo muutaman vuoden työkyvyttömyyseläkkeellä. Romppasten ravintola Vehmersalmella jatkaa toimintaansa normaalisti. Tuusniemen kellaripupia Jyrki Romppanen ja Tuukka Pelkonen pitävät molemmat kannattavana, koska Tuusniemellä on vakiintunut asiakaskunta ja toimintaa on mahdollista kehittää. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018 ja 2020 välisessä epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen 1,5 tunnin välein. Tuusulassa toissa viikonloppuna mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Lopuksi maailmanpolitiikkaa. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi kello 14 uutisten jälkeen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Ei kuulosta Nivalan Janilta, johtuu siitä, että ei ole Nivalan Jani. Jani siis lomailee tämän viikon ja Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana perjantaihin asti ja kello 18 asti. On mahtavaa, kyllä on mukavaa. Meille on tulla tupsahdellut useampia biisitoiveita ja kyllä niitä tässä toteutellaan ja tietysti paikallista asiaa kuulemme noin 3:30, 3:30 ja 4:30. Eli sellaisella lukujärjestyksellä tätä lähetystä viedään eteenpäin. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on toi WhatsApp-numero, että ei muuta kuin tänne päin viestiä vaan. Laitetaan seuraavaksi soimaan Mariskalta Jätä mut, sen jälkeen Elastiselta Anna soida ja sitten toteutetaan yksi biisitoive. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää, kiva, että oot siellä.

0: soita sitä.
1: Elastinen ja anna soida. Myös on ihanaa, kun tulee hyvin erilaisia eri kategorioista olevia biisitoiveita ja kuten todettu, niin jokaisella kappaleella on jonkinlainen merkitys. Ainakin uskoisin näin, koska kukaan nyt radiosta haluaisi toivoa semmoista kappaletta, millä ei ole mitään merkitystä itselleen. No voi semmoisiakin tietysti olla. Mutta mä sain tuossa aikaisemmin Anulta sähköpostia. Ja näinkin kyllä voi laittaa biisitoiveen, että vaikka laittaisit kirjeenä, niin ei haittaa. Kyllä nämä kaikki luetaan ja toteutellaan se, mitä pystytään. Mutta Anu kirjoitti näin, että minäkin haluaisin esittää yhden toivekappaleen. Se on Moody Bluesin Bless the Wings That Bring You Back. Tämä kappale soi 19 vuotta sitten häissämme, niin sanotusti häävalssina, ja on yksi kauneimmista kappaleista, mitä ikinä tiedän. Anu toivottelee täällä myös hyvää loppukesää, joten sitä samaa. Hyvää loppukesää Anulle ja kaikille muillekin meidän kuuntelijoille. Ja vaikka ei nyt ihan hääpäivälle osunut, mutta tähän ei suinkaan poista tämän kappaleen merkitystä millään tavalla. Joten seuraavaksi Anun biisitoive, The Moody Blues, Bless the Wings That Bring You Back.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja geelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Robbie Williams ja Supreme soi siinä. Kello on 14.27. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä kello 18 asti ja ihan kohta kuullaan paikallista asiaa. Nyt Rauli Badding, Somerjoki ja laivat.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kello olisi sen verran, olisi aika ottaa Anssi-studion ja päivän polttava puheenaihe.
2: Tänään puhutaanko verkkorikollisuudesta?
1: Puhutaan, koska niitä tapahtuu hyvin monelle tai joutuvat uhriksi, esimerkiksi verkkorikoksissa.
2: Kyllä, jos mietitään, että niin kuin kesän aikana, mitä tässä nyt on tullut näitä rikoksia ilmi, niin siis se on hirvittävä määrä. Ja näiden Savon Sanomien uutisen mukaan tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa keskimäärin 50 000 100 000 euroa tulee niin sanotusti sitä tappiota täällä Itä-Suomessa. Eli sen verran tietoverkkojen kautta ihmiset huijaavat toisiltaan rahaa. Siis se on viikossa hirvittävä määrä, 50-100 000 euroa Itä-Suomessa.
1: Aivan käsittämätöntä, ja nauratti tuo otsikko tai jutun lainaus, että viime viikko oli kuulemma hyvä, sillä Itä-Suomesta lähti huijareille vain noin 60 000 euroa ja 56 000 euroa saatiin takaisin, hymähtää rikoskomissario Jussi Salomaa, niin no, voihan sen noinkin positiivisesti kääntää.
2: Niin kaikki on niin suhteellista. Tietysti tuo on nyt hyvä, että 56 000 euroa, eli suurin osa näistä huijatuista rahoista on saatu niin kuin takaisin, koskapa yleisimmin ne tahtoo sitten jäädä ne tämmöisissä huijauksissa ne rahat sitten tietymättömille, että niitä ei sitten saada takaisin. Ja tosiaan Jussi Salomaakin on sanonut, että yleensä näin ei käy, että näitä rahoja saataisiin sitten takaisin, kun huijauksen uhriksi on joutunut.
1: Ja kuulemma pahimmillaan huijarit tosiaan sitten vievät tuhkatkin pesästä. Ja toki tämähän aiheuttaa ihmisille aivan valtavaa hätää, sillä aikamoinen potti, jos tuommoinen tililtä lähtee.
2: Niin kyllä, jos se tili on tyhjä ja siinä hyvässä lykyssä on myöskin säästöt ja kaikki muutkin menneet siinä samassa, että on tosiaan niin kuin saldo nollilla ja hyvässä lykyssä sitten, tai hyvässä ja hyvässä, siis pahassa lykyssä sitten on saatettu siinä samalla sitten saada niin kuin henkilötietoja ja muuta, että sitten saatetaan jopa lähteä tekemään vaikkapa niitä lainahakemuksia toisen nimissä ja mietipä sitten tili tyhjä. Muutama tuhat tai kymmeniä tuhansia otettu lainaa sinun nimissä, niin kyllähän se hätä on siinä vaiheessa suuri. Se on ihan ymmärrettävää. Ja niin kuin poliisikin tässä toteaa, että nämä on valitettavan niin kuin jollain muotoa uskottavia. Ja sitten tietysti vielä vedotaan kiireeseen. Ja jos tulee niin kuin vaikkapa kesken työpäivän tai muuten, jos on semmoinen puhelu vaikka ja henkilö esittäytyy vaikka kyberturvallisuuskeskushenkilön tai pankin henkilöksi, että hei, by the way, nyt sinun tililtä on jotain outoa tapahtumasta, ja annapa pankkitunnukset, että keskeytetään tämä rahansiirtoyritys, ja sitten tämä soitto onkin se huija soitto, jolle sitten väärin käsin menee ne pankkitunnukset, ja sitten vasta alkaa ne tilit tyhjätä, ja näistä on kyllä paljon ollut puhetta, että viranomaiset, pankki, muu vastaava ei koskaan puhelimessa kysy niitä pankkitunnuksia, että vaikka sieltä mitenkään vakuuttavasti sitten asiaa esitetään, niin se pitäisi muistaa nyt, että siinä vaiheessa hälytyskellot ruveta soimaan, kun kysellään puhelimitse pankkitunnuksia.
1: No oliko muutoin tuossa jutussa sitten, että mitkä ne ovat ne perinteisimmät huijaukset? Onko se joku, että olen niin rakastunut sinuun, lähetä minulle rahaa tänne Amerikkaan, että pääsen sinun luoksesi Suomeen?
2: Joo, näitähän tapahtuu, mutta taitaa nykyään olla tosiaan se, että sitten niin kuin tämmöiset ikään kuin huijaussoitot, että just esittäydytään viranomaiseksi, sillä tavalla kalastellaan niitä pankkitunnuksia. Toinen on sitten, että saatetaan vaikka niin kuin pyytää, että hei, olen tämän ja tämän yhdistyksen puheenjohtaja, että nyt kiireesti tarvittaisiin tämmöisiä lahjakortteja ja muuta, että ostapa näitä ja laitapa tulemaan ja tämän tyyppisiä. Että konstit on monet, mutta ne taitaa olla ehkä yleisimpiä näitä, että soitetaan niin kuin viranomaisen nimelle ja tällä tavalla sitten kalastellaan.
1: Ja nyt ehkä tärkeintä vaan, että jokainen muistaisi, että ei anneta puhelimessa niitä omia pankkitietoja,
2: kyllä,
1: eikä koskaan mennä maksamaan laskua minkään linkin kautta.
2: Joo, se on totta kanssa, ja että niin kuin esimerkiksi jos tulee vaikka hyvinvointialueen tai muun nimissä niitä linkkejä, että klikkaa tästä, varataan aikaa tai jotain tämmöistä, niin tai maksa laskua tämän linkin kautta, niin siinä vaiheessa pitäisi se hälytyskellot ruveta soimaan.
1: Ehdottomasti kannattaa myös jokaisen käydä tuo juttu lukaisemassa, nimittäin kyllähän siitä hyvää tietoa tulee.
2: Kyllä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Kuningasidea, sä saat mut. Kello on ihan kohta 14.44 ja aina silloin tällöin on kiva poimia tämmöisiä historiatietoja. Ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavia tai semmoisia, mitä ei nykypäivänä tule niin aktiivisesti mietittyä. Ja tällä päivämäärällä, eli 17. elokuuta, vaatimattomasti 127 vuotta sitten, eli 1899, Hufvudstadsbladet kertoi pikkuuutisissaan moottorivaunun liikkuneen Helsingin kaduilla ja aiheuttaneen yleisön keskuudessa uteliasta mielenkiintoa. Kyseessä oli Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön maahantuoma moottoripolkupyörä Patria. Vähänpä on silloin tiedetty, että millä tavalla tämä tulee. Nykyään puhutaan vähän erilaisista moottoripolkupyöristä. Mutta tosiaan tämmöinen Hufvudstadsbladetin myynti-ilmoitus. Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiö ilmoitti toimittavansa automobiileja tilauksesta. Ensin ruotsinkielisellä myynti-ilmoituksella Hufvudstadsbladetissa ja muutamaa päivää myöhemmin suomenkielisellä ilmoituksella Uusi Suometar-lehdessä. Ja nämä oli itse asiassa ensimmäisiä suomalaisissa sanomalehdissä julkaistuja automobiileja tarjoavia myynti-ilmoituksia, ja niistä voi katsoa alkaneen myös auton, tai lainausmerkeissä auton, ja naisen yhteisen matkan suomalaisessa julkisuudessa. Myynti-ilmoituksessa nimittäin esitettiin ajeluretkien moottorivaunulla olevan erityisesti naisten suosiossa. Ja kahden hengen vaunussa kuljetusmaksu, oli 30 penniä tunnissa. No, minkälainen laite sitten tämä oikeastaan oli, tämä automobiili tai moottorivaunu? Niin nämä ilmoituksessa mainitut ajoneuvot eivät vielä tässä vaiheessa 1800-luvun lopulla muistuttaneet sellaista kulkuvälinettä, jonka me yksiselitteisesti mieltäisimme.

Sinne autoksi. Varhaisimmat automobiilit olivat tekniikaltaan hybridejä, motorisoittuja, hevoskärryjä muistuttavia vaunuja tai motorisoituja polkupyöriä, kuten aiemmin tuossa mainittu. Moottoriajoneuvot, joita ohjattiin ohjaustangolla, ymmärrettäisiin nykyaikana enemminkin moottoripyöriksi tai moottoripolkupyöriksi kuin autoiksi. Polkemalla liikuteltavaa moottoriajoneuvoa tuskin sitäkään tulkittaisiin tänä päivänä autoksi, mutta 1800-luvun lopussa näitä laitteita kutsuttiin automobiileiksi tai moottorivaunuiksi. Ja auton tekninen kehitys on ollut prosessiluonteista, kuten monen muunkin arkiseksi muodostuneen teknisen laitteen. Ajeluretkillä tässä ensimmäisessä sanomalehti-ilmoituksessa saatettiin tarkoittaa ajelua yhtiön maahan tuoman moottoripolkupyörän etuosassa olevan istuimen kyydissä. Yrityksen toisen myynti-ilmoituksen kuvassa syksyllä 1899 yläluokkainen viktoriaaniseen asuun pukeutunut nainen ohjasi tämmöistä ranskalaista de Dion Voiturette-vaunua ohjauspyörän takana toisen naisen istuessa vieressä. Ajatella, miten edistyksellistä. Kaksi naista tuossa samassa myynti-ilmoituksessa ja nimenomaan vaunun ohjauspyörän takana. Naista ei siis näissä varhaisissa myynti-ilmoituksissa esitetty vain ajeluretkistä nauttivana kyyditettävänä hahmona, vaan myöskin kuljettajan roolissa. Ja tähän on myöskin jatkoa sen verran, että toimittaja Ivar Vilskman kertoi Suomen Urheilulehdessä seuranneensa sanomalehtien kertomuksia noiden meillä tuntemattomien kommervenkkien ulkomuodosta ja kulusta. Ja Vilskman pohti, että voidaanko automobiililla ajoa pitää urheiluna ja liitti tämän uuden teknisen laitteen ennen kaikkea miehiseen maailmaan. Toimittaja Vilskman oli nähnyt Suomen valokuvauskauppa- ja tehdasosakeyhtiön edellisenä kesänä maahan tuoman moottorivaunun ja kertoi tunteneensa kateuden sekaista ihastusta seurattuaan sitä miehekästä varmuutta, jolla eräs urheilija oli ohjannut tällaista vaunua tiellä olevien kuormien, raitiovaunujen, pelästyvien maalaishevosten, eteen juoksevien poikien, siunaavien akkojen ja vihaisien koirien lävitse ja ohitse.

0: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusniemen keskustassa toimivan kellaripupin yrittäjä on vaihtunut. Vetovastuun otti elokuun alussa 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen. Hän oli aikaisemmin ollut baarissa vaihtelevasti töissä kolmisen vuotta. Pelkonen hankki ravintolan Jyrki ja Tanja Romppaselta. Baarista he luopuivat Jyrki Romppasen terveydentilan vuoksi. Romppanen on ollut jo muutaman vuoden työkyvyttömyyseläkkeellä. Romppasten ravintola Vehmersalmella jatkaa toimintaansa normaalisti. Tuusniemen kellaripupia Jyrki Romppanen ja Tuukka Pelkonen pitävät molemmat kannattavana, koska Tuusniemellä on vakiintunut asiakaskunta ja toimintaa on mahdollista kehittää. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018 ja 2020 välisessä epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Tuusulassa toissa viikonloppuna mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Lopuksi maailmanpolitiikkaa. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve, terve, terve, terve. Studiossa Mari Pekkanen, sillä Jani on lomalla ja tää on meillä humpan juoni koko viikon. Puolen Suomen iltapäivälähetystä luotsaa läpi viikon Mari Pekkanen. Lilja ja Lunaa sekä Tuure Kilpeläistä on tulossa seuraavaksi musiikillisella tarjonnalla tuolta meidän soittolistalta. Kappale on nimeltään Onni. Ja sepä onkin oiva aasinsilta toivottaa onnea kaikille tämän päivän sankareille. Kuten vaikkapa nimpparisankareille. Werneri ja Venni ovat siis tänään nimipäivätyyppejä. Paljon onnen toivotuksia heille ja kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Ja jos haluaa laittaa viestiä tänne studioon, niin kuin tosi moni teistä on jo tehnytkin, numero on 0406195939. Ja esimerkiksi niitä biisitoiveita voi laittaa tuohon kyseiseen numeroon. Se on oikein hyvä tapa se. Mutta nyt Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen, eli osaamista Kouvolasta. Tämä kappale on Onni.

Sophie Alice Baxter ja Freedom of the Night. Meillähän tulee aika paljonkin biisitoiveita ja juuri kun erään kuuntelijan kanssa tuossa viestittelin, niin tuli mieleen, että en ole hänen biisitoivettaan toteuttanut ja siis tämä on tullut jo kesäkuun alussa, joten hän on joutunut odottamaan 2,5 kuukautta ja nyt on se aika toteuttaa tämä toive. Hän ei tosin sitä itse tiedä, mutta toivon, että on kuulolla, koska äskettäin on tullut viestiä tänne studioon. Ja kaivoin tämän vanhan viestinkin näkyviin. Tähän liittyy erittäin rakkaita ja voimakkaita muistoja. Edesmennyt rakas ystäväni esitti tätä eri tilaisuuksissa. Tämä ystäväni avasi minulle kokonaisen uuden maailman, yhden vähemmistökulttuurin alakulttuurin. Pääsin näkemään ja kokemaan drag-taiteilijoiden yhteisöä yhteisön sisällä. Itse en kuitenkaan ole koskaan kokenut henkilökohtaista vetoa esimerkiksi pukeutua tai esiintyä drag queenina, mutta opin arvostamaan sitä todella paljon ja siitä tuli aikoinaan minulle varsin rakas. Ja sain tästä YouTube-linkin, jossa meidän kuuntelijan edesmennyt ystävä on tuota kappaletta esittämässä ja kun alkuperäisversio ei ollut ihan tiedossa, niin me toivon, että tämä on kuitenkin se, mistä kaikki on saanut alkunsa. Tämä on Jomppeli Siulle, Bette Midler ja Every Road Leads Back to You.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Suomen Tiolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: paikallisten puolella.
1: Niinpä on. Puolen Suomen iltapäivä on paikallisten puolella. Ja paikallista asiaa kuullaan heti Chemopetrolin Child is My Name -kappaleen jälkeen.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Henna Konu aloitti Itä-Suomen yliopistossa matkailutoiminnan professorina toukokuun alusta alkaen. Ja meillä tänään Henna Konu onkin vieraana. Morjesta, Henna.
2: No heipä hei.
1: Sinä olet tehnyt pitkän työuran matkailun uralla ja olet myöskin mukana pohjoismaisessa hankkeessa, jossa yhdessä matkailualan yrittäjien kanssa kehitetään luonnon monimuotoisuutta tukevia matkailutuotteita, eli tällaista kestävästä matkailusta puhutaan, mutta avaapa vähän, että mitä tällainen uudistava matkailu oikein tarkoittaa?
2: Joo, ehkä on sillä, että kun nyt puhutaan paljon matkailun kestävyydestä ja kestävästä matkailusta, niin kestävässä matkailussahan ajatuksena on se, että se matkustaminen ei tuo tavallaan haittaa siihen matkakohteeseen, jonne matkustetaan. Mutta sitten uudistavassa ajatellaan edemmäs, että sitten uudistavan matkailun kautta voidaan ajatella, miten se matkailu voi hyödyntää myös sitä paikkaa, jonne matkustetaan, ja että tavallaan paikka jäisi parempaan kuntoon sen matkailijoiden vierailun jälkeen kuin mitä se oli sitä ennen. Eli tavallaan sillä pyritään saamaan sellaisia positiivisia vaikutuksia myös sinne matkakohteeseen.
1: Niin, eli voisiko ajatella, että uudistavassa matkailussa katsotaan matkailua sillä tavalla, että siitä ei tulisi sitten haittaa muuhun toimintaan, että ympäristön eikä ne ole irrallisia ikään kuin muista toiminnoista.
2: Kyllä, eli mehän tietysti kun matkailusta puhutaan, sehän ei ole irrallinen niin tästä miten toimintaympäristössä, missä me suutaan ja eletään muutenkin. Ja nimenomaan se ajatus ehkä myös sillä tavalla, että monesti puhutaan nimenomaan sen matkailun kehittämisestä, mutta toisaalta, että ehkä käännetään sitä ajattelutapaa siihen suuntaan, että miten sen matkailun avulla voidaan sitten edesauttaa sen paikan ja tavallaan niiden yhteisöjen ja sen luonnon hyvinvointia.
1: Minkälaisia erilaisia, voisiko sitä matkakohteita tällaisen uusiutuvan matkailun alalta voisi löytyä?
2: Joo, toisaalta ehkä tämä on tämmöinen vähän uudella tavalla esille tuotu asia, mutta jos mietitään tämmöisiä esimerkkejä, mitä voisi olla, niin meillähän on esimerkiksi tämmöisiä erilaisia paanelomia olemassa, missä matkailija nimenomaan osallistuu siihen omaan matkakohteen ja tavallaan siellä niihin toimenpiteisiin, jotka edesauttaa sen kohteen hyvinvointia. Eli paanelomissa esimerkiksi hoidetaan lampaita tai lehmiä, jotka sitten pitää yllä sitä paikallista kulttuuriympäristöä ja ehkä niitä perinnebiotooppeja, mitä sitten siellä kohteessa on, eli sitä kautta tavallaan tukee sitä luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Ja toisaalta, että matkakohteessa tai tuotteessa on tiettyjä elementtejä, jotka nimenomaan edistää sitä uudistavaa matkailua siinä kohteessa, eli se voi olla vieraslajien poistoa, se voi olla sitten toisaalta myös niin kuin jotenkin tiettyjen lajien suojeluun liittyviä toimenpiteitä, jos puhutaan nimenomaan tämmöisestä niin kuin luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
1: Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Henna Konu, kun mietitään tällaista uudistavaa matkailua, niin olisiko tästä ihan sitten uudenlaista liiketoimintaa myös matkailualan yrityksille?
2: No kyllä tämä varmasti voi tuoda tämmöisiä uusia avauksia, uuden tyyppisiä tuotteita ja palveluita, että kun mietitään tätä kysyntää, missä on ehkä yhä enemmän nousussa semmoinen, että matkailijat haluaa myös tämmöisiä merkityksellisiä kokemuksia. Eli pystytään tavallaan tuomaan niitä, että minkälaista hyvää ja miten matkailija voi sitten myös sillä oman matkansa aikana tuottaa sitä hyvää siinä matkakohdealueella. Eli monet yrityksethän myös jo tavallaan tekee todella paljon sen oman toimintaympäristönsä ja luonnon hyväksi ja tavallaan se, että otetaan myös asiakkaita mukaan sen ja tavallaan kerrotaan niitä merkityksiä, että miksi tehdään millä tavalla, tuodaan se paikan tarina mukaan sitten siihen tuotteeseen ja palveluun ja tavallaan niiden vaikutusten myös niin kuin esiin tuominen, niin se varmasti tuo myös semmoisia uusia tavallaan tapoja tuoda sitä sisältöä siihen matkatuotteeseen.
1: Jos puhutaan matkailusta ylipäätään, niin mihin suuntaan matkailu on menossa?
2: tietysti nythän me nähdään, että valtava trendi on, että matkailuhan lisääntyy koko ajan ja tietysti myös tämä kansainvälinen matkailu lisääntyy koko ajan, mutta itse toivoisin kyllä näkeväni nimenomaan tämmöisten merkityksellisten matkailuelämysten ja toisaalta myös ehkä sitten siihen niin kuin lähimatkailuun kasvuun, kun varsinkin kun mietitään nyt näitä ympäristöasioita ja ilmastonmuutokseen ja muihin liittyviä asioita, että vois sitten lähteä miettimään, että miten sitä oman matkailun kautta voisi myös tehdä sitä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hanoi Rocks ja Up Around the Bend kyllä lähti menojalka vipaattamaan, mutta sen on parempi pysyä studion puolella kuitenkin, vaikka miten vipaattelis. Hei, meille tuli grillaajalta biisi toive. Jalkapallon MM-turnaus meni ja ainoa oikea jalkapalloon liittyvä biisi on kuulemma Ricky Martinin The Cup of Life. Onnistuuko kuulla kyseinen biisi? No onnistuuhan se.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

No on se kova. The Cup of Life ja Ricky Martin, eli Ricky Martin ja La Copa de la Vida. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Irinaa. Älä riko kaavaa.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Tuusniemen keskustassa toimivan kellaripupin yrittäjä on vaihtunut. Vetovastuun otti elokuun alussa 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen. Hän oli aikaisemmin ollut baarissa vaihtelevasti töissä 3 vuotta. Pelkonen hankki ravintolan Jyrki ja Tanja Romppaselta. Baarista he luopuivat Jyrki Romppasen terveydentilan vuoksi. Romppanen on ollut jo muutaman vuoden työkyvyttömyyseläkkeellä. Romppasten ravintola Vehmersalmella jatkaa toimintaansa normaalisti. Tuusniemen kellaripupia Jyrki Romppanen ja Tuukka Pelkonen pitävät molemmat kannattavana, koska Tuusniemellä on vakiintunut asiakaskunta ja toimintaa on mahdollista kehittää. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018 ja 2020 välisessä epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Tuusulassa toissa viikonloppuna mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Lopuksi maailmanpolitiikkaa. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin.
2: Savon aaltojen sää.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
0: Puolen Suomen radio.

Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen on täällä studiossa, sillä jos on jäänyt kuulematta, niin Jani Nivala on nyt lomailemassa. Ja se hänelle suotakoon. Ja tietysti mie kiitän siitä, että saan olla useamman tunnin per päivä lähetyksessä äänessä. Eli tällä viikolla maanantaista perjantaihin, se on kuulkaa Pekkaspäivää tarjolla ihan jokaiselle kuuntelijalle, kello 13.18 Puolen Suomen iltapäivän meiningeissä. Jatketaan täällä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja kyllä tänne on tullutkin kaikenlaisia viestejä. Esimerkiksi äsken niin ilahdutti valtavasti tämmöinen, että eräs kuuntelija oli paistanut mustikkapiirakan ja jättänyt keittiön pöydälle. Ja hetkessä siihen on iskenyt verottaja. Mistä se verottaja tiesi? Veikkaan, että tuoksusta. Ja siis tostahan on lähtenyt kyllä ihan reilu palaa. Ei nyt ihan puolta, mutta semmoinen 45% on kyllä piirakasta lähtenyt jo sen siljän tien. Ja maistuisi varmaan mullekin, mutta nyt voin katsoa lähinnä sitä, että mitä verottaja on jättänyt sitten jälkeensä tuohon vuokaan. Hyvän näköinen on mustikkapiirakka. Biisitoiveita on tänään soitettu tosi paljon, eikä tehdä poikkeusta nytkään. No, toki me kuunnellaan tuosta Alan Walkerin Sing Me to Sleep-niminen kappale, mutta sen jälkeen toteutetaan Jaanan toive. Ja hän kirjoittaa näin. Hei Mari, minulle tulee levytoive mieleen milloin mistäkin. Nyt tuli mieleen sääilmiöt. Sataa tuulee ja salamoi sopii mielestäni hyvin tähän genreen. Ihana Janne Tulkki tulkkaakin sen nimisen kappaleen. Jihuu! Mutta joskus ei saakaan sanojen sisällöltä sitä, mitä tilaa. Nyt mennäänkin vähän syvempiin vesiin ja tunteiden tulkintaan. Toivon silti tätä. Terveisi Jaana. Näin hienosti kirjoitetut perustelut, niin ei voi olla soittamatta. Janne Tulkki, Sataa tuulee ja salamoi kuullaan siis heti tuossa Alan Walkerin Sing Me to Sleep-kappaleen jälkeen. Puolen Suomen iltapäivästä. Terve, Mari täällä.

0: on.
1: Siinä soi Jaanan biisi Toive sata tulee salamoi Janne Tulkilta. Kattelitko viime viikolla auringon pimennystä paljain silmin? Ainakin Espanjan terveydenhuollossa on hoidettu yli 1000 ihmistä tuon täydellisen auringonpimennyksen jälkeisten 48 tunnin aikana. Siellä se siis näyttäytyy täydellisenä täällä 83-85%. Ja valtaosa hakeutui tuonne hoitoon silmäoireiden vuoksi, mutta joukossa on myös huimausta ja lämpöhalvauksia. Eniten tapauksia on kirjattu Madridin alueella, jossa terveysviranomaiset laskivat perjantai-aamuun mennessä 340 pimennykseen liittyvää hoitokäyntiä, ja syynä olivat muun muassa sarveiskalvotulehdukset, huimaus ja huoli mahdollisista silmävaurioista. Kataloniassa hoitokäyntejä kertyi 153, joista 72 liittyi silmiin, ja Valencian alueella silmäoireita hoidettiin 147 kertaa. Baskimaassa julkinen terveydenhuolto hoiti 129 potilasta lievien näköoireiden vuoksi. Ja onhan nämä aika huimia määriä, mitä terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoon on porukkaa hakeutunut. Ja kyllä siellä ollaan tietoisia myöskin siitä, että vauriot alkavat kehittyä tyypillisesti vasta 24-48 tunnin kuluttua siitä, kun aurinko on katsottu ilman sertifioituja pimennyslaseja. Ja silmäpäivystykset eri puolilla Espanjaa ovat edelleen varuillaan juuri oireiden viiveen vuoksi. Toi Suomessa ollut osittainen pimennys on silmille petollisin vaihe, sillä aurinko häikäisee vähemmän kuin normaalisti, mutta verkkokalvolle osuva säteily riittää yhä polttamaan kudosta. Kipua vaurio ei aiheuta. Jos pimennystä on katsonut ilman asianmukaisia suojalaseja ja näössä ilmenee lähipäivinä sumeutta, keskeisen näkökentän tummumista tai viivojen vääristymistä, kannattaa hakeutua silmälääkärin arvioon. Ja seuraava osittainen auringonpimennys näkyy Etelä-Suomessa vuoden kuluttua 2. elokuuta 2027. Seuraavaksi kuunnellaan Vance Joyn-kappale Saturday Sun. Eli aurinko se on tässäkin, mutta se on lauantain aurinko.
2: Paikallisten puolella.

0: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
1: Q-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään A-Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
5: Minkä nuorena oppii se vanhana taitaa?
6: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
7: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
8: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
9: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
10: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Halo Helsinki ja Lady Domina. Paikallista asiaa on tarjolla heti Calvin Harrisin ja Dua Lipan One Kiss-kappaleen jälkeen. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040-619-5939. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia, kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pikkuhiljaa se alkaa olla kesäteatteri kesäkin takana päin, mutta nyt on jo tullut niitä ensimmäisimpiä tietoja tulevan kesän ohjelmistoista. Siilinjärven teatteri on kertonut, että ensi kesänä se tuo Mäntyrannan kesäteatterin näyttämölle suuren kotimaisen musiikkinäytelmän Tunteen palon. Tämä näytelmä kertoo suomalaisen elokuvan legendasta Tauno Palosta sekä suomalaisen elokuvan kulta-ajasta. Tämän näytelmän ohjaa Kuopion kaupungin teatterin arvostettu näyttelijäohjaaja Mikko Rantaniva, jonka vahva näytelmällinen näkemys Siilinjärven teatterin mukaan ja kokemus luovat erinomaiset lähtökohdat koskettavan ja viihdyttävän kesäteatterielämyksen rakentamiseen. Tämä Ismo Sajakorven kirjoittama Tunteen palo vie katsojat 40- ja 60-lukujen Suomeen. Tarinassa seurataan Tauno Palon elokuvauraa, elokuvan maailman kulissin takaisia tapahtumia sekä suurta ja kohtalokoista rakkautta näyttelijä Kirsti Ortolaan. Samalla näyttämöllä heräävät henkiin suomalaisen elokuvan tunnetut tähdet, kuten Toivo Särkkä, Ansa Ikonen, Anneli Sauli ja Uuno Laakso. Yksi tärkeä osa näytelmässä ovat rakastetut suomalaiset sävelmät ja elokuvaklassikoiden laulut, jotka kuljettavat yleisöä halki aikakauden nostalgian, huumorin ja suurten tunteiden. Tämän näytelmän ohjaaja Mikko Rantaniva odottaa tiedotteen mukaan työskentelyä Siilinjärven teatterin harrastajanäyttelijöiden ja tuotantoryhmän kanssa innolla. Rantaniva toteaa tiedotteessa, että Tunteen palo on kertomus rakkaudesta, taiteesta ja elämän valinnoista. Se on samalla kunnianosoitus suomalaiselle elokuvahistorialle ja aikansa suurelle tähdelle. Siilinjärven teatterin mukaan ensi kesän tuotanto on yksi teatterin merkittävistä hankkeista ja valmistelut käynnistyvät hyvissä ajoin tämän vuoden aikana. Näyttelijävalinnoista, esitysaikataulusta ja lipun myynnistä teatteri tiedottaa vähän myöhemmin. No ihan täysin se teatterikesä ei vielä ole ohi, nimittäin tuolla Pöljän kotiseutumuseolla sai perjantaina ensi iltansa teatteri Vivateksen tämän kesän esitys Hänen tähtensä, joka on harvemmin nähtyä Minna Kanttia. Ja tämän teatterin esitykset jatkuvat vielä tämän kuun loppuun saakka. Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on noin sentin laivaliikennekauden tavoitteellisen alarajan yläpuolella, kertoo Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus. Sen mukaan, mikäli kallaveden pinta laskee alarajan alapuolelle, alkaa se rajoittaa virallisten vesiväylien kulkusyvyyttä. Myös tavalliset huviveneilijät saavat olla nyt tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan kallaveden korkeus on noin 20 senttiä alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon, näin ainakin vielä viime viikon loppupuolella. Keskiennusteen mukaan kallaveden pinta on kääntymässä nousuun, mutta mikäli kallaveden valuma-alueella saadaan tavallista vähemmän sateita, vedenpinnan aleneminen jatkuu. Edellisen kerran tähän aikaan vedenpinta on ollut näin matalalla elokuussa 2009. Tuolloin pinta oli samassa lukemassa kuin nyt. Vuonna 2006 kallaveden pinta oli vielä hieman alempana. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan matalan veden aikana kallavesi purkautuu pelkästään Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta, eikä säännöstelyllä voida tässä tilanteessa rajoittaa vedenpinnan alenemista. Tulvaluukut Leppäviran Konnuksella ja Naapuskoskella ovat olleet kiinni tammikuusta lähtien, näin kertoo Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus. No paikoitellen Hanna Pohjois-Savossa sateli kyllä tuossa eilenkin ja nyt kun katsoo noita sääennusteita, niin kyllä tällä viikolla hieman noita sateita olisi loppuviikosta tulossa ja varsin pilvisenä myöskin tämä viikko näyttäisi olevan. Ja nuo sadepäivät tämänhetkisten ennusteiden mukaan asettuisi tuonne torstaille ja perjantaille ja keskiviikkona ehkä jo paikoin tulee joitain sadekuuroja.
2: Terve, tässä Savon Aaltojen Anssi. Muistathan, että Taavekonsertti pyörähtää käyntiin joka lauantain kello 14.15. Nyt sulla on hetki vaikuttaa meidän soittolistaan. Haluatko kuulla jonkun spesiaalibiisin vai lähettää terveiset sille rakkaalle naapurille? Laita toiveesi tulemaan. Meidän kanavat on auki. toimitus@savonaalot.fi tai sitten viestiä suoraan WhatsAppiin numeroon 040 0800 832 8001. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Savon kuullaan aamu. Lauantaina.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Siinä halko kappaleella maailma pyörii taas. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 5. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä seurana reilun tunnin ajan. Muutama kuuntelija, joka on ollut viime viikollakin niin sanotusti hereillä, on kysynyt, että onko tällä viikolla koira mukana. Kyllä on. Joku oli bongannut sen juomisäänen tuossa jokin aika sitten, mutta tosiaan minulla on tämmöinen 15-vuotias pikkukoira, joka kävi viime viikon keskiviikkona pienessä leikkausoperaatiossa. Ja tikkejä on 6 ja ne on semmoisessa paikassa, että niinku, koiralla ei ole mitään hätää. Se on yllättävän pirteä ja virkeä ollakseen 15-vuotias. Mutta kun silloin tuolla peräpäässä tikkejä, niin ongelmallista on tässä se, että joo, kauluri estää nuolemasta, mutta kyllähän sitä on muitakin tapoja sitten hinkata hanuria, jos sallinette tämmöistä ilmaisua käytettävän. Niin aika lailla tarkkailuoppilaana on nyt koira. Tai en tiedä, että meneekö se kuitenkin niin päin, että koira tarkkailee täällä meun touhuja. Tiedä häntä, mutta täällä sitä ollaan. Radionomi on menossa mukana, mutta aika äänetön se tuntuu olevan. Tehosekoitinta seuraavaksi. Pillitä eli pillitä.

tehosekoitin, eli teharit, pillitä eli pillitä. Meillä eräs kuuntelija tuossa just laittoi viestiä, että tehareita ja apulantaa, vieläkö juustopäitä? Niin älä yllytä. Todennäköisesti ensi tunnilla kuullaan vielä juustopäitä nyt, kun kerran ton arkun avasit. Mutta seuraavaksi ei tule juustopäitä, vaan tulee Alex Warren ja Burning Down. I

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Itä-Suomen poliisi etsii omistajaa isolle määrälle omaisuutta, joka on jäänyt poliisin haltuun Kuopiossa, koska omaisuuden oikeaa omistajaa ei toistaiseksi tiedetä. Poikkeuksellista asiassa on, että poliisilla on hallussaan myös noin 8000 euroa käteistä rahaa, jonka omistaja ei ole ilmoittautunut viranomaisille. Poliisi pyytää omaisuuden oikeita omistajia ilmoittautumaan Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Jos omistajia ei siihen mennessä löydy, käteisen rahan ja muun poliisin haltuun jääneen omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Varkautelainen sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Suhonen vaatii selkeää rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Suhonen ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euroon suuruinen sakko. Vielä hiljemmissä alinopeuksissa sakon pitäisi Suhosen mukaan olla vieläkin suurempi. Mikäli kuljettaja saisi vuoden aikana 3 sakot alinopeudesta, tulisi hänet Suhosen mielestä määrätä ajokieltoon. Kansanedustaja perustelee näkemystään liikenneturvallisuudella. Tuusniemen keskustassa toimivan kellaripupin yrittäjä on vaihtunut. Vetovastuun otti elokuun alussa 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen. Hän oli aikaisemmin ollut baarissa vaihtelevasti töissä 3 vuotta. Pelkonen hankki ravintolan Jyrki ja Tanja Romppaselta. Baarista he luopuivat Jyrki Romppasen terveydentilan vuoksi. Romppanen on ollut jo muutaman vuoden työkyvyttömyyseläkkeellä. Romppasten ravintola Vehmersalmella jatkaa toimintaansa normaalisti. Tuusniemen kellaripupia Jyrki Romppanen ja Tuukka Pelkonen pitävät molemmat kannattavana, koska Tuusniemellä on vakiintunut asiakaskunta ja toimintaa on mahdollista kehittää. Tuusulassa toissa viikonloppuna mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Bon Jovi ja Keep the Faith kuultiin kello 17 uutisten ja sään jälkeen. Keep the Faith on jenkkiläisen Bon Jovi-yhtyeen viides studioalbumi, jolta tuo kyseinen kappalekin tietysti on tunnetuksi tullut. Vuonna 1992 on julkaistu Keep the Faith-albumi, eli siitä on se 34 vuotta, tulee marraskuussa täyteen ja aikamoinen hittihän tuo tuntui olevan. Ja sitten nykyaikanahan tuntuu, että biisit on aika lyhyitä ja albumitkin saattavat olla aika lyhyitä, niin tämän Keep the Faith studioalbumin kesto oli miltei 73 minuuttia. Mutta ennen oli ennen ja nyt on nyt. Entisaikaan mennään omalla tavallaan myös seuraavassa kappaleessa. Se on nimittäin Stellan lumottu. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivässä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ja menossa mukana on myöskin studiokoira Nomi. Sieltä kuului sopivasti tuommoiset puistatuksen äänet. En tiedä mitä ravisteli vai radioaaltoja yltään.

NSYNC ja Bye Bye Bye. No ei ihan vielä sanota Bye Bye Byeta, kyllä senkin aika koittaa, mutta vasta kello 18. Puolen Suomen iltapäivää edetään tässä ja aika moni etsii internetistä ja tietysti käytettynä erilaisia käyttöesineitä ja vaatteita ja kierrätys on päivän sama sana, kirppikset ovat suuressa suosiossa ja sitten tietysti erilaiset huutokaupat. Esimerkiksi vaikka poliisin tai puolustusvoimien huutokaupat, niin nehän on tosi suosittuja ja kiinnostavat valtavasti. Näin kun syksy alkaa pikkuhiljaa saada, niin on myöskin monin paikoin tarjolla veneitä. Ja bongasin tämmöisen uutisen, että Jyväskylän kaupunki huutokauppaa hylättyjä soutuveneitä. Myynnissä on kaikkiaan 17 soutuvenettä, yksi kajakki ja yksi traileri. Ja tämä huutokauppa alkaa tänään kiertonetissä. Soutuveneitä voi huutaa sunnuntaihin, eli 23. elokuuta asti. Veneisiin ja niiden kuntoon on mahdollista tutustua ylihuomenna keskiviikkona kello 13 ja 15 välisenä aikana Jyväskylässä, siis osoitteessa Ronsun taipaleen tie 204. Ja soutuveneiden kunto on itse tarkastettava paikan päällä, eikä niistä anneta lisätietoa, jos ei sitten halua toki niin sanotusti sikaa säkissä ostaa. Ja toi huudettu soutuvene on noudattava keskiviikkona 26. elokuuta kello 13 ja 15 välisenä aikana, ja ostajan on hoidettava itse veneen kuljetus, kuormaus ja poisvienti. Mutta nyt olisi kyllä äärimmäisen hyvä mahdollisuus hankkia itselleen vaikka soutuvene. Tämä Kiertonet on julkisen sektorin huutokauppapalsta, jossa on myynnissä vaikka ja mitä, ja siis ei pitäisi työajalla ollenkaan edes perehtyä tämmöiseen, koska huomasin jääväni selailemaan tänne erilaisia ilmoituksia. Täällä on esimerkiksi vaatehöyrystintä ja hiekottimia ja valurautahellaa. On muuten ihan pikkasen hieno, mutta ei oikein sovi tuonne kerrostalo kaksioon. Puruimuri, tielana, sitten olisi kirjastoautoa huudettavissa. Hevonenkin löytyy. En tiennyt, että Porin kaupunki omistaa hevosia, mutta nyt huomasin, että täällä tämmöinen ravihevonen, Suomen hevonen on myynnissä. Jos haluat käyttää aikasi johonkin fiksuun, niin älä mene kiertonet.fi-osoitteeseen. Tänään on soitettu tehosekoitinta ja apulanta, ja kuten eräs kuuntelija laittoi, niin vieläkö juustopäitä? Ja kyllä, kannattaa yllyttää. Nyt kuunnellaan juustopäitä, kun tyttö rakastui punkkariin.

0: Foreigner ja Cold as Ice. Kuinka monelle sanoo henkilön nimi Monika Lewinsky jotain? Kaikille niille, jotka ovat seuranneet uutisia 90-luvun lopussa, 90-luvun, 2000-luvun taitteessa. Nimittäin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todisteen lausunnossaan tänä päivänä vuonna 1998, että hänellä oli sopimaton fyysinen suhde Valkoisen talon harjoittelijan Monika Lewinskyn kanssa. Ja hän myönsi samana päivänä yhdysvaltalaisille, että hän johti ihmisiä harhaan puhuessaan suhteestaan. Aika paljon kerroksia on tuokin tapaus saanut, mutta on myöskin Monika Lewinskystä tehty biisi jos toinenkin. Nyt ei kyllä sellaista soiteta, mutta tälle päivämäärälle sattuu myös tämän skandaalin myöntäminen. Nimenomaan Bill Clinton teki niin, että hän tuon sopimattoman fyysisen suhteen myönsi.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo, joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

Jukka Poika ja Nelli Petro. Kannattaa kokeilla, onko se liian myöhä. Joskus voi olla, joskus ei niinkään. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että kuka on suosikkisi Miss Suomeksi? Ja pakko myöntää, että ei kuulu ihan ydinosaamisalueeseeni, eikä välttämättä semmoisiin mielenkiinnon kohteisiin. Siinäkin mielessä tämä oli mielenkiintoinen keskustelun avaus kuuntelijalta. Ja sitten hän totesi, että en itsekään ole niistä innostunut ja kun katsoin kuvat, niin näyttivät jonkun verran muokatuilta. Ja varsinkin iho näytti oudolta, niin kyllä, tästähän on kerennyt kehkeytyä jo ihan kunnon spektaakkeli, ehkäpä jopa kohu. Nimittäin somessa hämmästellään nyt Miss Suomi-finalistien kuvia ja missipomolta tulee selkeä vastaus. Ilta-Sanomat on tehnyt tutkivaa journalismia ja tavoittanut Miss Suomi-organisaation toimitusjohtajan Sunneva Sjögrenin kommentoimaan kuvien muokkausta. Ja hän sanoi, että kuville on tehty aivan normaali kuvan käsittely. Finalistien kasvonpiirteitä tai ulkonäköä ei ole muutettu, eikä kuvia ole luotu tekoälyllä. Ymmärrän toki, millaista keskustelua kommenteilla haetaan. Hyvä kuva syntyy jo kuvaustilanteessa, valaistuksen kuvakulmien ja ammattitaitoisen kuvaajan työn tuloksena. Näin siis sanoo Sunneva Sjögren. Ja kun häneltä kysyttiin, minkä verran kuvia on editoitu, niin sanoi, että kuvia on käsitelty saman verran kuin ammattimaisia kasvokuvia normaalistikin käsitellään. Mutta sikäli hauska, että nyt ainakin ihmisten mielenkiinto kiinnittyy tuohon, että no miltä ne kuvat sitten oikein näyttää. Jotenkin luulen, että aika monikin saattaisi nyt mennä ihan pelkästään tämän takia katsomaan niitä kuvia. Tai sitten ei. Mutta Miss Suomen finalistit on siis julkistettu tänään.

TikTokilta kuultiin Satu Prinsessa. Eilen oli tosiaan aikamoinen myräkkäpäivä. Oli ukkosta ja sadetta käytännössä ihan ympäri Suomea. Ja noi eiliset ukkoskuurot toi poikkeuksellisen runsaita ja jopa lähes ennätyksellisiä sateita. Näin kertoo Foreca omassa blogissaan. Ukkosia ja sateita esiintyi laajasti maan keskiosassa, rajuimmin Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella. Pelmaalla vettä kertyi tunnissa peräti 42,5 mm ja seuraavan tunnin aikana vielä 46,7 mm. Koko sadejakson aikana kello 15.23 sadetta kertyi aika käsittämättömät 107,7 mm. Ja Forecan meteorologi Christian Roine sanoo tuossa blogissa, että Seinäjoen sateet sunnuntaina olivat heittämällä poikkeuksellisia ja toistuvat yhdellä havaintoasemalla harvemmin kuin 100 vuoden välein. Vuorokauden suurimmat sademäärät mitattiin Seinäjoen lisäksi Mustasaaressa, Ranualla ja Ylitornio pääsee vielä tuohon kärkeen. Elokuu on Suomessa yksi sateisimmista kuukausista vuoden mittaan, mutta useilla havaintoasemilla mitattiin yhdessä vuorokaudessa lähes koko kuukauden tyypillinen sademäärä. Ja myöskin Tampereella sade oli rajua. Härmälän havaintoasemalla tunnissa kertyi 23,9 mm ja vuorokauden sademääräksi muodostui lähes 40 mm. Vastaavan suuruinen sademäärä puolestaan toistuu tilastollisesti noin 10-20 vuoden välein. Ja kaupunkialueillahan näin intensiiviset sateet aiheuttaa useinkin väistämättä kaupunkitulvia. Ja tulvavahingoista saatiin eilen raportteja sekä Tampereelta että Seinäjoelta. Ja Christian Roine kertoi aiemmin Iltalehdelle, että vettä tuli niin kovalla tahdilla, etteivät hulevedet välttämättä mahdu viemäriverkostoon. Viemärit eivät vaan vedä sitä sadevettä tarpeeksi nopeasti ja vesi alkaa nousta kuoppapaikoille kaupunkialueella. Ja Iltalehti oli ainakin saanut videomateriaalia, jossa näkyy kuinka esimerkiksi Särkänniemessä ja Hervannan kauppakeskus Duossa vettä tulvi sisään. Ja eilen Suomessa havaittiin runsaasti salamointia, kuten todettu, vaikka täällä ainakin yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että oliko ne salamia, mitä todettiin, mutta salamoita. Ja salamaniskuja kertyi semmoinen 5600. Eniten ukkosti Pohjanmaalla, mutta ukkosia esiintyi varsin laajalti muuallakin Suomessa. Ja Forecan mukaan tällainen määrä salamaniskuja vastaa erittäin aktiivista ukkospäivää, jota Suomessa yleensä esiintyy vain muutamia kertoja vuodessa. Ja kuten todettu, niin ukkoset työllistivät pelastuslaitoksia. Saa nähdä, minkälainen tästä viikosta on sitten sään puolesta tulossa. Aika vaihteleva, mutta ilmeisesti ei ehkä niin ukkospainotteinen kuin mitä toi eilinen oli, mutta saas nähdä. Nyt semmosia hyviä värinöitä tarjotaan seuraavaksi Beach Boysilta, Good Vibrations.

0: Siinä Aura Dion ja Rock Mafia Friends, ja kyllähän toi on semmoinen ylistyslaulu ystäville ja ystävyydelle, että syystäkin on sellainen tehty. Ei varmaan liian usein tule kiitettyä ystäviä siitä, että he ovat olemassa ja apuna aina silloin, kun on sellaiselle tarvetta. Minulla on muutama tosi hyvä ystävä, jotka tietävät jotakuinkin kaiken minun elämästä ja elämän käänteistä. Ja sitten on kyllä huomannut senkin tässä vuosien saatossa, että ihan kaikki ystävät eivät olekaan sitä, mitä pitäisi, eivätkä pysy välttämättä matkassa mukana. Tai sitten joku oma päätös on heistä tuntunut pahalta ja siksi ehkä tiet ovat erkaantuneet, mutta sekin kuuluu elämään. Mutta kaikki minun ystävät, jotka kuulette tämän speakin, niin olen kiitollinen, että olette olemassa. Niin niinä hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Se on, kuulkaa, maanantain Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Meinasin sanoa, että loppuitkuja vaille valmis, mutta en ajatellut alkaa itkeä täällä, koska ei kuulu tapoihin, eikä varsinkaan radiossa. Radion tekeminen on parasta, mitä voi ylipäänsä rahan eteen tehdä, niin ei tule loppuitkuja. Tulee pari niin sanottua loppulaulua. Täällä on Westerinen yhtyeineen, pitää sanoa ei vuorossa seuraavaksi. Ja Jannika B:ltä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Älä rakasta mun rakasta. Näin on saatu viikko käyntiin myös Puolen Suomen iltapäivän osalta ja varmasti olette jo kuulleet, mutta tosiaan Jani on lomalla, joten Mari täällä koko tämän viikon kello 13.18. Mutta joo, kotimaista musaa tulossa tuossa ennen uutisia. Kiitos seurasta ja jatketaan huomenna. Moikka!
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Itä-Suomen poliisi etsii omistajaa isolle määrälle omaisuutta, joka on jäänyt poliisin haltuun Kuopiossa, koska omaisuuden oikeaa omistajaa ei toistaiseksi tiedetä. Poikkeuksellista asiassa on, että poliisilla on hallussaan myös noin 8000 euroa käteistä rahaa, jonka omistaja ei ole ilmoittautunut viranomaisille. Poliisi pyytää omaisuuden oikeita omistajia ilmoittautumaan Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Jos omistajia ei siihen mennessä löydy, käteisen rahan ja muun poliisin haltuun jääneen omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Varkautelainen sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Suhonen vaatii selkeää rangaistusasteikkoa alinopeudelle. Suhonen ehdottaa Facebookissa, että hyvissä olosuhteissa 10 kilometriä tunnissa alle nopeusrajoituksen ajaville tulisi määrätä 70-100 euroon suuruinen sakko. Vielä hiljemmissä alinopeuksissa sakon pitäisi Suhosen mukaan olla vieläkin suurempi. Mikäli kuljettaja saisi vuoden aikana 3 sakot alinopeudesta, tulisi hänet Suhosen mielestä määrätä ajokieltoon. Kansanedustaja perustelee näkemystään liikenneturvallisuudella. Tuusniemen keskustassa toimivan kellaripupin yrittäjä on vaihtunut. Vetovastuun otti elokuun alussa 22-vuotias merkonomi Tuukka Pelkonen. Hän oli aikaisemmin ollut baarissa vaihtelevasti töissä 3 vuotta. Pelkonen hankki ravintolan Jyrki ja Tanja Romppaselta. Baarista he luopuivat Jyrki Romppasen terveydentilan vuoksi. Romppanen on ollut jo muutaman vuoden työkyvyttömyyseläkkeellä. Romppasten ravintola Vehmersalmella jatkaa toimintaansa normaalisti. Tuusniemen kellaripupia Jyrki Romppanen ja Tuukka Pelkonen pitävät molemmat kannattavana, koska Tuusniemellä on vakiintunut asiakaskunta ja toimintaa on mahdollista kehittää. Tuusulassa toissa viikonloppuna mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Mopoilijaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismia.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Sanossa, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja

0: sen.
1: Savun aallot. Musiikkia, joka yllättää.

ei jääty kiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä, jotka...

0: mun sydän sanoo seis.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.